0: Oh, why didn't you already take a manga moment to motel the banana singles here? Romaji motel going your quarter was around the cane of course, and then saying, Give us a man, you know, to let you jumbe chiao, that you could have a simia, ye Dominic Matundra, Tenor Kurkunganera, and they being Nanda Marma Banetti, Abatigo, Bogoko, Obogoko, Quanya Rabaco, Abacoli, Egasi, and Baruaka, Missara Yabo. Baka nume sara ya abo endagire toki ya kutosha toko yuwa skuru yuwa sambwa endabana abande na yuwa baka teba buna balire geteli mbaka kia melire inda na yuwa aligere liwe waluma tatambara na waluma wakunga waluma wanamichisukumbara na waluma wakunga na ya keno ya wate waluma takura na mba waluma na wena ngoko ama aba majinjiri wate tuma majinjiri dadi ako abane gedeli yoga anyway ah ebinturiska nevi kong Dominic na kimbiore karanga kya ngari kye
1: good morning sabas wakire
0: good morning wakire bia
1: oyo Dominic Matundra tinse mo ni chanya mimi so na ngo wate bia ono nje na ngi changira ngaki diskuji ngi tiko sambwa sengencho abana bako ba promise ringa bona for example what the world cup wa kwa na kwa na ikano ja sambitu labda due to low capitation which school wa mwalimu anataka subscribe DSTV abana bako watch mobile hoyo labda bakani umbali ko watch mobile hoyo nje hoje meyabo o abana baka beko meyaba chile hoje meyake ndaba chile ko watch balingi ngitingito kanali labda abashi kwa nasani ngachiba sanjira aka no sete simetra subscribe wana mate kuna yana mora yana mora ali wasi na chisa wano yumu pirukali uwaji usaha kumi chinde saa tisa cha mambi saa saba wakani umbaro la nge kocha ime hapa tosambe suku tosambe suku number two ama temuno ya umuntaku wa wana matemu ayaba nambaro wapakali wale aniruli tali toka na matemu kuna wana CBE ya chayika na matemu tayo mbaliko warangi tingi mwenye watayitoka na matemu ni NCBE waralele wana wana batu wali metuwe mekongu mbata itoka na matemu wale nge alibawa na batu ya wana itoka na wana tusambia skuru mkio ngu kiwata suamili jidomu ya nikuwa suamili jidomu masi njika nwa wakura muko banyako wa kontini wagendaka wagendaka lakini mbao sambal chikuni ya singa njika wakura gira wakura gira biyamono nongo wate biyamono kuruka isa mjanya miso biyamono
0: biyamono sante sana sante sana ini ngakuru kwa Dominic Matundro kwa ni hapa inti tega by the way wana wago mangana ya matema wana wachu wake za waranga ki tutaso mabono nkitoku nyako tutaranki wangia kwa natoko kwa matema anyway and by the way nengane ya kwerende you know iko tubugate chinse mo ibiru tubugate wana wako wako 844 tubugate wa CBE wako swa is there a possibility nga ukungusa nankoro wa rumah sometimes mbari wako li nga king ito maybe karikilami ito ere superior kubuye ya bande I don't know nengane erbe ente kuliyo na stakeholders which same umana bwa njiri nga kimbi yore
2: wa
0: kire biana kiwa irabu
2: ya goro dire ya soire bere ya goro
0: ewa
2: ya ona nene nkora ago sobo eri kalente pia ona sobo to ago toreta gesa na gesa na wate grijise kabire chende eta bigi kwa kwa to na abana ngati bako bakira ne shukuru ngati bate abiru
0: iki ba iki awer masa ngira na abana
2: yumi to na mama na ba special ne pango ngi woro ngai mona kore patia ni kwa shanga abana kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Orang
2: ni tu, orang tua kata botan, bosan kata botan ni lah. Ibu mahu keluar serbuk ni kan, abu ku kalau buat apa nak kyo? Tiba-tiba on deh. Tapi kalau ni aku ikhlas, de jalan situasi ni aku ikhlas, kalau orang umana, ubi kiri birangga dia, bengono, tiang kau ni destruction. Una naro yo mu asoi ganaro yo mu
0: Imagine.
2: Na igora kwa rojo onda kaya muka neke buwe si uro kwa ngoko kisu mata alia ka kamuanyo umuano wande na yara jima sehe nguaneti
0: ige nguaneti mhmo
2: kwa evi inteka vire viko su mwiko na wakuru ya ati baisi ngaki kore sukuru tuwale mbu yengi ya
0: ee
2: na ando umuano na wakuru ni uyamono nga ee mama kosta ata mbu ya tole
0: mhmo
2: patibono kwa nyoranga ere bone biranga ria bekiro mulo mutu aya no motago byonchora to kunyara
0: mhm
2: igobo meje gora na tu plemo abaiboli sana abaiboli kuidu ako pat
0: mhm
2: esa system una ke akero muy boli akore pati ya eno mwalimu akore pati ya
0: mhm
2: one ya tigera so mwana bene
0: mhm
2: nga igon chire ndo mwe wu esiria magoko no mwari wu esiria magoko
0: mhm
2: because Mr. Professor wiso kwenye raji nga kituwa lenge sikosu kwa lenge sikuru
0: mhm
2: o mwari mwa kwa osomia ando iwele kiri ya kwa watevya
0: mhm
2: but why discipline
0: mhm
2: same time no mwe wu liko iko
0: mhm
2: ate kategorite yuro ite those three kategorite ya sinare kwa kiete kebonde kwa ngati ya loro no
0: mhm
2: onyo agenda kikunde angotoli yao tulipo
0: sure
2: iko it means nga ke system mweyonsi kweke
0: mhm
2: kweke ende the post way na li all these things siko kora biko kora kani skuru
0: mhm
2: biko kora kani meya abana baito bitabe whatsoever
0: mhm
2: lakini wakonyo waranga ya system iwele nchini kubwati kubwana ayoko kubwati chia hoi chiko kwenye nite into destruction na wana waranga omweboli orusi umano ya asogo takia ingole ndo kukoko oko menta kuwa nina kuwa nina ki onye ndi ya wana abako yungono toko kuwa na yunga ki ya ingambu ya tia kutengi ya maambio mambo kanyete
0: yes
2: para uma entrada from force of the university uma hora bom que está na rua batalha dia mas um bocanhete olha o que está san golende com gola sa vai boli de tudo ya bat aba divo vale de bat ona ya tigara 6% de quien da su mwana gonzi nje sa para bobo ameangusha mzazi na ameangusha mwalimu so naona sasa
0: bona
2: so ni el si aitikie wito wa ama wa baba ama wa mwalimu yatekeleza vizuri.
0: All right. Abona aje ngumbugora samba bale bono.
2: Iga.
0: Eh.
2: Iga ya sine kwago cha mimi ngoko ko goro ngwe ndeko yango ko bangwa ni abana bana. Ah no ere bo bana ko andago. Kwanya oro mwana mwishini mungi ya kawo kukuru kwa saa kumira unu olikuwa roji mungi mata alipo soo kuwele ndeki sumu
0: ee
2: espiriti infa kitiko jayacha ego espiriti yoko na yoko mwanya wa abana masasi nere mae nene patile sakari ngo temere kwenye punguza because sakari wano ringe tureti nera oronko manya wano wako bako king vile kwa na kinga but then the system ya wana kwa matundu is worldwide actually kwa kwa tebanga Kenya yuka kusenga is worldwide wana wala kuma itina wana but then the parents kwa kwa wale their part hapa yuli wapa wali mwa kwa their part wono ni vile tu mtoto na aani anasimama tu kuwa mtundu kuwa mbaya.
0: Alright,
2: so now ya so ayo ndiyo ndi ngependa ni aina anataka na jekuwa na reiko kwa seni nko anyo mga anon ndori uchiwa kwa wali this morning.
0: Okay,
2: ona kina kwa nini kwa tingo tomea ngala lende kwa kia suwa mga wa alinya ibasa
0: ila alinya ibasa se ito toma
2: ni seti kwa mga wakuro kwa nyanga wibirika kasi ni alinya ibasa kwa tingi etalinda poa emero beliau kalau ini kuah, enak kan? Rata. entonces yo tuve a Mayindia con Valente, o no en hora se va a Bonga, diga tú una cola más dentro, o no hay tapa, en that way. Yo te hago, yo te digo, te digo, acá, o yo la hago, yo la hago, tú, tú, tú, tú, tú, ande bono ina ntho soi le bona bo go tshwana ora nga ya ya mona nai na ba ko a marura sente wi e to go tiu mo puru nga miona ye meta ke me me sha fa nyeka kuna lingina ni ku ni ku ni ku endelea ku kuombeana mema
0: shwa
2: e mbi amo no lenda tika motu ale ma bien guia mhm bona na soko na go toleta mangane ka bira ya lende tua na go stema ni o
0: Bien, hermano.
2: Bien, hermano, tú alemán, bien, guía, mista profesa, capaz.
0: Son de sana, hermano, buen chile. Me lo bien, guía. Ok, un chimo te alineen, animan, me lo voy a colgar, voy a subirme a cabeza. Vamos a ganar tu inferiority and the superiority complexes. Uye kubule abantu ba stakeholders mwensi ya simule karali ili yangu ndubu ya tichinse mwibere warukiwa mbara waro ba CBE na ndubu ya 844 how is the relationship na kibu wa matibule kati ya abana baiga ya chinse mechiga ne mbari pa filetinga intutore igoro ya abandi mbari pa filetinga abande balance maybe kule birangali tu kuralilinga where might be the problem yawante binga I think government pia inatuangusha waleta system ya kupewa walimu kazi kwao oh I thinking iga community ngelinga kiro mwalimu anyole mirimo so abo gose what do you mean I think na kick usinda titles kuna nyange na bogita wante ya tiyo ndimi ya gesa ni gesa wate ya watoto wanakimbizwa kumaliza syllabus kwa njia mbaya sana pray for our children wate verenga bana bakali kuwa iliwa wakoro kuwa na yukuwa na no mwana na bana wakoro nga anyolete nga bana bakali kuwa iliwa kule syllabus irono na kibaha kuwa hiruwa kinende tenende nchira nere ili nga kiwose wakari kuhiru tiyo tusebera wana waito tuombe watoto wetu nyasaba konye chinga kitoma yate ne chimbe chinga kitoma yate ne chinkongo bintu bige endere tuwonjuli all that we can do the best thing we can do right now is to pray tutusabira abantu baito merongebere na isu tuji daga chabu tukurma yichinsa kianda chabu na mambine gasa FM ngu baya mwenye gati nkaribu sana sense ngia yogo saba ngu ina nomu anji matakarali ni mbu ate simi yao kutura asama saba wasi uo chuku mwariga niyo morandia yura nyara kwa baka kusaba mwana intuwa sema ambia wana kuhira mwana ita subusu wanya sayinyo na bukuli kwa kwa kwa witra sinamba ya ni studio 0724 25 6504 of course sumutandao WhatsApp ndikiru witra Facebook asifan page chige CFM kwa ni kwa ungoro kiyoko.

0: kwa Edina Nyaboke nuko gatebanga amasabo na ibwate chimguru asubuga mu gato
1: 0724 25 65 04 07 33 33 22 36
0: yes
1: Patale andiri buya.
0: Mhm.
1: Ana yekire kizo cha bana tuchu na ra kwa toka nyora. Omo oli na ndia nyasa ili omo gati bubu mwa kazi na kazi.
0: Eh bwana.
1: Ana to kwa nda mota kwa mota tu sabe.
0: Karibu sa.
1: Agar tu ali gani omo sombo ni sai. Machanu motongi goro nanse oyo tongete ense yiga. Isaranse karo ki buru tuwa kazi na kale. Nambia ngia tafanya saye tuachira sore tu kwera ni ngambia manasi njieke ukiwa moyo nubo li ntutali waka nila kende nyongsi manne mtunaba nyebibogo kumi watu wa sabire ama avira kuru wa soro tu avire vijeito otachanechi nkoroje ito tuwe nilaso wako poko kuwa tutale na intu otaramu na intu afanya saye stoko tara manu tutangano utubalirumu vasu tulia bayaku wabalibanya leko bakurara tato mwene nubi miganda ama njenga ni kubate meroveri ya kero ya mwe kwa nyako wako wiki ya sinambi ya kono mwanu vye meganda ambale ba sile liribuna ba mwabo kasanya saya ba keste ba umatete pali nubo kenduo bonge iyo nasa bilo baka tuwa beke iverera napa yuko mwale nubo vale nye asie nge ncho kasanya saya watu ngito mwanto kuru asiri laba nande wikera na asiri laba mwanu nama njenga ambale ba kurara asie nchira yu kuegena kaya kewura vugye tarumbete ya go yo mwelyo ngambabu oke wachikuli ama tunda yu mwagwa kari na kari manende na kiyari ngubi ya tasanya sae abatora kumanya wakune tasanya sae sama ongabo egeru wakumanya tasanya sae egeru wabatuli kiyari na yoganiri kwa semeri kuna koligo yu guwa singa kiki kata tasanya sae manende singa kiki katu ikile kile kinkongumano ikona sabirutu kwa toko boko tu tiga itu tiga ditanya tu ide otra esin kira ingi ya tato mana nubi yang megang ya kira kira kita tanya saya saya kira sini gitu kia kisa merandi atu ti aku tiri na ekera tu beka sama kok aku karena sabire tanya saya omoy turu omoy kogo macen omor rekani tanya saya tar rekani lagi kau tiri nama nere na sabire tanya saya di mana dia agunya tar rekunya kira yomo ekera aku rutu te atu lekam mana nubi yang megang sese ni abale ba kurandiri ngana li yago nchiri yu mugati wubu mwagwa kare na kare igire nchira yeka ene tatanya sahe abaraba kwa shiroti abarandi wa pasta nabo yu nona abateni nima ite ngan kurandibali ngana li yago tatanya sahe abami nta abale ba kusaviri vali nesi yu mwagirosi na mwanya bantu bandi vali nzeki ndege bandi chigari bandi emeli bandi mbali ba kutarasa ingine na maguru na asabe yatanya sahe wa ikibia manenu kwa imeganda abale ba kutana vali chinka asa bila tanya sayo manu bi migan ara ko babu ko bagweni abaru ba korori yes manene ti sukuru kuna tiganda de ko yuru abana wa kwa tsini na barabu ba ganda de ko irana na asa bila ta tanya sayo ba mwanga yo ko nyara tani tingi ya ba to ari tse ni kwa ni ko samba yire mi kene bi asetani ani ki kire nga nya seri ta ya yesu kristo wanda kwa ti ko ka ta tanya sayo na asa bila ya make yege ni nga noto korere asa vile njengi mtasiri ya tariya Yesu Kristo uyo uro mutuli ya ito
0: amen
1: amen
0: amen
1: asante provesa nsaki mwukibali ya kachichu na kama chaurua
0: ya mwana asante sana asante sana asante sana asante sana chile kumanchi mwotikali yigo chikali kubutuka hile ngechi merongi tatone maechi nsaki andache mwana mambia kwenye kuanguru kio kulikuwe terasi namba ya studio 0724 25 65 04 mutandao wa WhatsApp kwa trasa mutandao Facebook as fan page ya SFM kwani kwa simambia bono kero mwanadewe kiga si studio nyakuba kunyira si obusio bwanya sana.

0: Bia nsingi usubamo tigali karibu sana ni kese film Nkuba ya maanya getinge kase studio ninde no marandia Joela tuti umuenka Nyaka waka kusangamo na intu na kira mganita susmenye sa Marandia tuti buwakira bia mbiole
1: Buwakira bia provesa ama nomo tigali ito kese kese negesa
0: Buwakira
1: Na wanta ketuko tewanga bia muna asaba tigali baitu Alibako ya saa mwana intu wa siri titi ya saa Kachuju kamo chorua Tukule nambia mwana asoko sabuku ya Mpangesa sabasi ya kachuju kamo chorua ya karinya kui bali maatiso umurandi licho nyancha Kuru South Kenya Conference yu mga chiyo South Kenya Conference
0: Wow
1: Tiganga ndaya mwacha kwa mwacha tuso masi kitabu tuwaso metali tukule igoro Ese kitabu kiaba koki, ikitoku chikukora li tukuli ya leno. Kitabu kiaba koki, isato, ikamukia yu kumina vitato, mtorole ngane roto, ikikibunga yu kumina kianda inga. Isato, ikamukia yu kumina gata toko, ikikumina kianda.
0: Yago teba iga, ani wasogete asogo tori ya bantubao eo kalentera omu wako maguto ogo toreka ni wasi nyentete kira ma kenyomba ya mokali ya mabe ukayeta gura kuru asobo rosogo ikasege shulia ani kwa abetete emetwe ya baruwane segi babo na matimo ababa nyene ikarabata acholete buna ikimbuga mbugu kego chigoto serebania vale nomo chengo gotosiria buna bataka bago siri wabobisi Niko waetete ase nyanje nechibarasi yao Ugaetera ase melindo yale nge koera na yale koera na nechinguro Ekerona igueta mangana ajio ende ya negatenge chwa Ebi kubabia nebika iguswa ekerona igueto koera okwa Ama ugombo birone akaruara na kugunda Ngatenge chwa ase na atineine Nimbende mereti asiri tukolidia liye mechando Ekero umabisara achi kuruania egesa kugeito Eme ko te gosicha, na eme sabibu te kwama, eme zaituni nigira bebo satiyama, na eme gondo te kwama chindagira. Ama iche ngondi na asiri wekuru asameli, na maicho aichiombe takobao. Na onyana boigo, ni nko kere omonene, ni nchio ngere nyasao le nogo tole kakwane, nyasao oyoro omonene, nere chinguru chiane, nigao kora magorane, abe ama anko buna ayensune, ayensune, Nigo agontalia ase bintu bya negoro aso motelia ogotera kogoterwa aso kubwiwa kwa makano ane
1: Biyamo na profesa aso kosomile tabu kya bakuki ekato okora ri tukolia rero abana manya saa aba kuki nkwira ri wakaro gusaba kwaye aba kuki obeiro kulira egeza kukia mwanya bantu Obeiro kulela ase nchu ye mechando na makongo awana po mwenene bago yetera Na ase nchire iyo Apa kukiga kare kuira nilugogo sabakuwa nye Nchi eke getabe kire ya wateba mwono kutukulela Iga wateba nga Ayemigo Waso gete Aso utuli abantu bao Iho kareta ama akwa ukaretera umuhakwa maguta uho ugutoreka niko wase nyentete ikirama kinyomba yo mukori amawe abana banyasaye aba kukiga kare kwira ni rugo saba kwaye enchere ndiyo aba kukiga kare kwene kelewa na ande ya kare kwe wa maroro akare korera bune nyasaye akare gwaka nege siomba saba kori amawe Enche de

0: kikosi ya Linda Mwananchi. Of course tunaye senator wenu Onyonka ambaye mnamjua msimamo wake. Onyonka tumepigana vita vingi sana na yeye. Na napenda Onyonka kwa sababu ya msimamo na napenda kusimama upande wa wananchi.
1: Yes.
0: Mnakumbuka ile vita tulikuwa tunapigana ya Adani wakati moja.
1: Mm-hmm.
0: Hata mzee baba alikuwa amekasirika sisi sana. Natuambia unajua nyinyi mnafukuza investors nini? Tukamwambia baba si atufukuzi investors.
1: Mm-hmm.
0: Hata wakati alituita tukamwexplainia tukamwambia wewe ndio ulitufunza kwamba miradi yote ambayo inafanyika katika taifa letu ifanyike kwa uwazi. Si hatujakata.
1: Mm-hmm.
0: Hata sheria yenyewe ambayo tulitunga inataka kwamba kuwe na uwazi katika procurement na miradi yote ambayo tunafanya. So kikosi cha Omousi
1: kiko ndani.
0: Wao ndio wenye Linda Mwananchi na wametupa nguvu sana. Ikafika wakati mheshimiwa Orengo akatujoin. So imekuwa ni safari ndefu.
1: Okay.
0: Na viongozi wengi wameingia, lakini msukumo mzito sana kutoka wa Linda Mwananchi ni kutoka kwa vijana wetu.
1: Mm.
0: Kwa sababu wanatuambia kwamba wana resonate na mambo ambayo tunazungumza na inchi ambayo wangependa tujenge.
1: Okay.
0: Unaona?
1: So, sasa
0: yeah, imekuwa ni safari ndefu lakini we are very proud of what we have achieved.
1: Okay.
0: Kufikia sasa.
1: Mm.
0: Na nataka niwahakikishie wa Kenya kwamba hatutawaangusha. We know what is required to be done.
1: What have you achieved?
0: We have achieved a lot of support across the country kwa sababu unajua kuanzisha vuguvugu ama hata movement ya kisiasa ambayo ni mpya imetokea nowhere. It is not something that is to be taken for granted. Na tumeona kwamba kuna msukumo pale kutoka kwa vijana, wanajituma wenyewe, wanajitengenezea t-shirt. Sisi hatuja print t-shirt hata moja mama. Hatuja print. Wanatuletea wenyewe, wana print, wanavaa, wanakuja katika mikutano yetu kufanya mikutano ambaye kwa mfano umeona tukifanya. Si rahisi kwa wanasiasa wote kuweza kwenda pahali ambapo mnakubalika na wananchi wanakuja na wako na ari ya kuwasikiza. Umeona mikutano yetu ya Kitengela, umeona mkutano wetu wa Mombasa, umeona Nakuru, umeona Kisumu.
1: Mm.
0: Ambapo walikuwa wanatuambia ati kule hakuna support ya one term. Tumeenda Kisumu na nyinyi wenyewe mliona. So kupata upendo kama huo ni kitu ambayo kila mwanasiasa anatamani kuona, unaona, ama kuwa nayo.
1: Mm.
0: Na sasa wanatuambia kwamba imefika wakati tukue organized. Watu wanataka tukue organized. Mm. Wanataka tukue structured. Manake leo tarehe moja mwezi wa saba na iko tuko sasa
1: exactly one year
0: to the election kukura. Kwa hivyo kuna vitu ambavyo tunataka kuhakikishia kwamba tutaweka pamoja.
1: Okay.
0: Because first of all as a political movement mnataka na mjue kama mko na political support.
1: Okay.
0: So achieving that is very big. Na ukiangalia takwimu ambazo zinatoka katika hizi opinion polls ambazo wanafanya kuzua ama kuzaa tu movement mwezi wa pili kwa mfano na kufikia mwezi wa sita tunazungumziwa kama baadhi ya wale ambao watapelekea ku influence uchaguzi mkuu ambao unakuja, ni kitu ambacho tunajivunia sana sisi kama wana Linda Mwananchi.
1: Ni kweli. Sasa kuna tofauti gani kati ya Linda Mwananchi na alternative government? Kuna tofauti? Kuna wale wanaongozwa na for example kuna team ambayo haiji mkutano yenu.
0: Naam.
1: Timu ya mheshimiwa Kalonzo Musyoka, mheshimiwa Fred Matiang'i, mheshimiwa Rigathi Gachagua wanapiga siasa. Wao pia wanapinga serikali hiyo.
0: Naam.
1: Na nyinyi pia mna azima hiyo hiyo.
0: Naam.
1: Kuna tofauti gani? Because are you working together?
0: Wao wako na movement yao. Mm. Na sisi tuko na movement yetu kwa sababu unajua wao wamekuwepo. Sisi tumeanza tu kama jina Linda Mwananchi mara ya kwanza kulitumia ilikuwa mwezi wa pili. Wao kina Matiang'i na kina Kalonzo wako na vyama vyao ambao tayari wamevisajili. Wako na muungano wa hivyo vyama ambao wanaita United Alternative Government, lakini kuna mambo ambayo tunayaona sawa. Kwa mfano wao wako clear kwa akili yao kwamba inchi hii haiwezi kusurvive another term ya William Ruto.
1: Mm.
0: Na hiyo tunakubaliana na wao, unaona. So wao wako na movement yao, sisi tuko na movement yetu. Na tungependa kwamba kila mtu akubaliwe kubuild support katika taifa letu. Kwa sababu hiyo ndo mfumo wa demokrasia ambao tuko nayo, kwamba tuwe na vyama vingi vya kisiasa, tuwe na maoni tofauti na watu waweze kuuza sera zao katika maeneo yote. Umetuona katika maeneo ya Mlima Kenya, maeneo ya Ukambani.
1: Mm-hmm.
0: Tunatafuta pia sisi tujue watu wa maeneo haya wanasimama wapi katika masuala mazito ya kitaifa.
1: Mm-hmm.
0: Naam.
1: Unaongozaje Linda Wananchi? Nani kiongozi wenu kwanza? Tuanze hapo.
0: Linda Mwananchi kinaongozwa na vijana bana. Hii ni movement ya wananchi.
1: Hakuna the simple tunafuata.
0: Hamna.
1: Sasa tumesikia sifuna ndio leader.
0: Kwa sababu unajua huu uongozi si wa kujipatia. Lazima upewe na wananchi wenyewe. Mnanielewa? Lazima upewe na wananchi wenyewe. Na hii movement kama ingekuwa about viongozi, unajua kuna wakati

0: Walikuwa wale watu wa Linda Ground walikuwa wanatuchekelea wakisema wao wako na wabunge wengi.
1: Yeah.
0: Sisi tulikuwa tunawaambia nyinyi muhesabu viongozi, sisi tunahesabu wananchi. Nani yako na wananchi wengi? Kwa sababu as political leaders, kitu ambacho ni muhimu zaidi ni ile support ambayo uko nayo ya wananchi. Na kwa sababu hii movement ni ya wananchi wenyewe.
1: Okay.
0: Hakuna mtu hapa anaweza kusema ati yeye ndio. Hii movement is owned by all of us and it is not about Sifuna. Sifuna ni jina tu. Sifuna ni jina tu, lakini sisi wote ambao tuko ndani ya hii movement tunaamini kwamba it is not about anyone leader, it is about all of us as a movement.
1: Role yako katika Linda na nchi umesema mko team. Sasa wewe unaongoza chama pia.
0: Naam.
1: As a secretary general wa chama. Hazard today vile unasemaga. Sasa wewe unaongozaje chama? At the same time unaongoza kikundi ambacho kidogo akikubaliani na baadhi ya wanachama ambao wewe ni katibu wa mkuu.
0: Kwanza tulianza na ukiniambia ile vitu naweza kula. Tunaweza kula njugu, tukule mahindi, tukule miwa na tukule ndizi. Nini nakuzuia? Kwa sababu we are people who can chew gum and walk the stairs as well. But kwa sababu ya yale maoni tofauti ambayo tuko naye ndani ya chama, lazima pia sisi, unajua niliwaambia siku moja kwamba baada ya baba kufariki nimepoteza marafiki wengi sana waliokuwa ndani ya chama, watu ambao nilikuwa nafikiria kwamba sera zao na maono yao zinaambatana na mimi. Nilikuwa nafikiria wengine ni marafiki zangu kama Mheshimiwa Simba Arati, niliwaambia nikiwa Kisi. Nilifikiria Simba ni rafiki yangu, lakini sasa vile baba alikufa ndio nimeona true colors yake, kwamba everything that tulikuwa tunafanya pamoja nikifikiria ni rafiki yangu ilikuwa ni uongo tu. Sasa siasa zetu na yeye zimetofautiana na mpaka zimeaffect urafiki wetu, unaona. So I had to look for new friends because politics can be very lonely, my friends. Siasa hii unaweza kaa hivi peke yako ushindwe, ai, am I the only one? Unajua mpaka unajiuliza kama wewe ni wazimu. So ukipata mtu mwingine mwenye maono kama yako, hata kama ako katika timu nyingine, kwa mfano ningeunda urafiki na watu wa Shabana kwa sababu watu wa FC wamesema wataki Sifuna, kwani kuna ubaya? Lazima utafute wanaita kindred spirit, watu ambao mnaweza kaa nao na muvalidate each other, useme by the way Sifuna, sikijua yako Simba. Kijua yako Simba, hata vipi naona hii direction ambayo chama imechukua si haki. Na tumejaribu kwa sababu tumejaribu kuwashawishi wenzetu ndani ya chama cha ODM waone mtazamo wetu, lakini mnajua hatua ambazo wamechukua. Sisi tulikuwa tunataka tuwe na mjadala ndani ya chama ya kwamba watafute, sijui naweza kusemaje kwa Kiswahili, wale debaters wao wazuri sana. Wale ambao wana support two term ndani ya chama.
1: Okay.
0: Tuitwe hata kata, kama ni radio kama hii Egesa. Tuende point by point uniambie mimi na sera zangu kama mwana ODM zinafanana vipi na sera ambazo tunaona katika serikali ya William Ruto. Kwa mfano ndugu yangu, nimekuambia chama cha ODM kina historia ya kusimamia haki za binadamu, kusimamia haki katika jamii, na leo ukisoma magazeti ni kilio kila mahali. Wewe unatuambia umekuja kufungua daraja hapa Ngong Road, at the overpass, lakini at the very same time polisi wako wanaua watu Madhare. Kina mama wanalia kule kwa sababu hawajui watoto wao wako wapi. Maandamano ilikuwa inafanyika kule Madhare kwa sababu ya kusinikiza serikali warudishe kina Zizu ambao walichukuliwa na polisi. Na wakati wa hiyo maandamano ya kuitisha haki, wewe unapiga watu. Kwanza ripoti ambazo ninazo ni kwamba watu wawili tayari waliuawa na risasi za polisi kule Madhare. Sasa ndugu yangu, unataka mimi ati kwa sababu mimi ni senator wa Nairobi ama ati SG wa ODM niende ati kufungua daraja na Ruto saile watu wetu wanalia Madhare? Haiwezekani. That's not who we are. That is not who ODM is. So tulikuwa tunataka tuwe na huu mjadala ndugu yangu. Tukae na hawa kina Simba. Simba atuambie yeye anaona Ruto ni mzuri kwa sababu gani, na mimi nimwambie kwa nini mimi naona tuchukue mkondo tofauti.
1: Okay.
0: Unaona? So baada ya kukosa huo mjadala ndio maana sisi tukatafutana. Kina Kibagendi pia ni wanachama wa ODM, kina Obadia, wote ni wanachama wa ODM. Tukasema sisi tuna mtazamo tofauti. Hata wakati ambapo bills fulani zinakuja pale, uwezi kuwa mwana ODM na upige yes kwa mswada ambao unaenda kukandamiza wananchi. Na ndio uliwaona hata katika National Assembly juzi katika kupiga kura ya finance bill tena 2025 walisimama na mwananchi.
1: Okay.
0: So hiyo ndio kitu ambayo inatuleta pamoja kama Linda mwananchi.
1: Sasa hapa kwenye chama.
0: Naam.
1: huu msimamo umeuchukua nikuja baada ya kufariki kwa mzee ama ulikuwepo hata mwanzo?
0: Nyinyi mnanijua,
1: wewe ndio ulisign the 10 point agenda.
0: Kwanza siku sign 10 point agenda, sijui nitaeleza mpaka lini. Sijui nitaeleza mpaka lini. Nyakundi, signature ya Sifuna haiko kwenye huu mswada kwa sababu ili expire siku hizi wasi baby. Ningekuletea uone signatures ambazo ziko pale. Signatures ziko kwa hiyo mkataba ni mbili, Raila Odinga na William Ruto. Mimi kama katibu wa chama niliuandika huo mswada. I am the one who wrote that agreement. Kwa sababu wakati ambapo tunaingia katika hiyo arrangement, kuna maswala ambayo, na ndio haya maswala ambayo yameniletea shida. Haya maswala ambayo tunaamini kama wana ODM. Tunaamini katika haki, tunaamini katika ugatuzi. Tulikuwa pale tukiandika huu mkataba tukijua tunataka tuweke maswala ya wananchi mbele. Kwanza tuache kuua watu. Hiyo ilikuwa ndani ya hiyo mkataba. Na ndugu yangu, kitu ambacho kililetea shida ni kwamba baada ya sisi baba kutia sahihi huo mkataba ulikuwa ni mwezi wa tatu, si ndio? Mwaka 2025. Kuanzia mwezi wa tatu wa mwaka 2025 kufikia wakati ambapo nilikuwa nasema huu mswada umekufa, vijana zaidi 17 walikuwa wamewawa. Kumaanisha kwamba huyu William Ruto hakuwa na nia yoyote ya kutekeleza huo mkataba. Kitu ambacho kinasema wanasema kwa Kiswahili ama niseme ile kitu ilivunja miwa ndio tuelewane na mama hapa. Ile kitu ilivunja miwa ni siku ile polisi walitoka Nairobi wakaenda Homa Bay wakachukua kijana huko anaitwa Albert Ojwang, wakakuja wakamuua kwa sela hapa katika kituo cha polisi cha Central. Nilikuja kwenye show moja hapa Royal Media na nikasema wakati ambapo Albert Ojwang anakufa ndani ya hiyo sel, that is the end of that agreement. Mkataba huo hauna haja tena, kwa sababu hata ukitekeleza haya mambo mengine katika huo mkataba, Albert Ojwang hatakuwa pale kuyaona yakitekelezwa. Kwa mfano yule kijana, yule jamaa ambaye amepigwa risasi Madare leo jana. Na polisi atatumia hiyo overpass ya ngo ama umejengea nani hiyo, ama maiti yake itapitia hapo ikienda nyumbani? Sijui kama tunaelewana pana. Kuna vitu ambavyo ni muhimu zaidi ya vingine. Huwezi kuniambia kwamba kujengea Homa Bay soko inashinda kuweka maisha ya mwananchi mbele. Haiwezekani. So wakati ambapo nimesema huu mkataba hauna maana tena, Shida zangu zilianzia hapo. Na baba alikuwepo. Nilimsikia mwingine akisema ati oh, baba alikasirika. Hakuna kitu kama hiyo. Tulienda tukafanya mkutano, tukaongea, nikamuexplainia mzee kwa nini mimi naona huu mkataba hauna maana.
1: Wanasema kwamba umechipuka wakati baba yuko hayuko kwa sababu alikuwa na kutemu
0: kidogo. Hakuna kitu kama hiyo. Baba hakunitemu. In fact baba aliniinua. Kama baba hangekuwepo, mngekuwa mnajua hata Sifuna huyu. Yeye ndiye mwenye kunilea katika siasa na kunifunza yote ambaye najua katika siasa. So yeye alikuwa pale hata wakati ambapo tulikuwa na mitazamo tofauti. Alikuwa akisema wacha Sifuna aseme yake, wewe useme yako. Kwa sababu demokrasia inahitaji kwamba tuwe na hii mijadala. Na mijadala si lazima iwe mijadala rahisi. Mijadala ni migumu kwa sababu watu wameshikilia position zao, wanaona vitu katika perspective yao. Huwezi kumlazimisha mtu. Mimi baba alinifunza siasa ni ushawishi. Lazima unishawishi, lazima uniexplainie kwa nini hii ndio barabara ungependa tuchukue na kwa nini hii barabara ni bora kushinda nyingine. Hauwezi kushurutisha watu kuona point yako. Hauwezi. Lazima uwaingize box pole pole. Unaona?
1: Okay. Vile ambavyo unaelekeza siasa zako sasa kama katibu mkuu wa chama, kiongozi wa Senate wa kaunti ya Nairobi. Wewe kama SG wa chama cha ODM.
0: Naam.
1: Nakuuliza tu maoni yako, si maoni ya chama.
0: Naam.
1: Unaona kwamba post baba.
0: Naam.
1: Chama cha ODM kipo hai?
0: Chama kimeyumba sana kusema ukweli. Kwa sababu sasa katika maeneo mengi, na unajua sisi sote kama viongozi wa kisiasa tunapata feedback kutoka kwa mwananchi. Kwa mfano, mimi najua eneo zima la Gusi lilikuwa ngome ya chama cha ODM. Tulikuwa na chaguzi ndogo pale, tulikuwa tunazungumza pale na kina Mheshimiwa Bosire. Anatuambia hapa kuingiza mtu wa ODM hata kupata candidate Kisii. Si kulikuwa na by election 3. Kupata candidate pale ilikuwa ni ngumu. Napiga darubini, narudi tu nyuma kidogo tu. Mwaka 2021 kulikuwa na by election pale Bonjari. Mimi nilikuwa pale kwa ground kama katibu na Mheshimiwa Pavel Oimeke. Sijui kama mnakumbuka hiyo by election.
1: Kweli.
0: Si tulijinda. Tulijinda na tulikuwa tumewekewa mashini mzito ya serikali. Lakini watu wa Omogosi walikuwa wanasema sisi ni wanachungwa. You remember that by-election very well.
1: I come from Bonchari, for a matter of fact.
0: Yes, you know how tough it was. Hata ndo nilikuwa naambia nani Madiangi, Mheshimiwa Madiangi, tukiwa kwa matanga ya mama ya Richard Onyoka. Mm. Anujasahau, tutakaa na yeye siku moja tupige story, tumwambie vile polisi walikuja siku ingine tukiwa hapo kwa Mheshimiwa Ongwae. Eh? Mm. Wazee tu tumetulia tu. Piga tia gas, vunja gate nini? Eh? Mimi siku ya uchaguzi yenyewe, the day of the election ya Bonchari, nilikuwa na hepa na Janet Ongera, tulikuwa tunapita nyumbani kwake huko tukielekea karibu Homa Bay. Unajua naishi kwa hiyo barabara ya kwenda huko. Mm. Tulikuwa tunatoroka polisi, nilikuwa na address press nikiwa Homa Bay siku ya uchaguzi. Mm. Kwa sababu walikuwa wananisaka. Vijana wa Kisii walifanya kazi bwana boss. Hiyo time walikuwa wanashika machief na pesa. Well, change. Hao wananitumia hizi ndio hawa tumewashika na pesa. Naambia jilipe bwana, hiyo ni pesa ya serikali. So, if you tell me that if you go to the ground in Kisii right now, is there the same enthusiasm for

0: muna kumbuka ya mambo yote ya kisemwa. Si hiyo mwizi ya kukonsita usai. Si aliingia. So hile hile kisu tu ambaye alitunyua nayo. Ndiyo sisi tunakuja nayo tu 2027. Dada kuhakikishia kwamba baada ya Wakenya kupiga kura, hakuna mtu atajaribu kuleta, kukatalia pale ama kuleta ufisadi. Na ndio maana Nyakundi, hii discussion ambayo tulikuwa tumekuwa nayo asubuhi nzima, ni muhimu sana. Kwa sababu tunataka hiyo kura ikuwe overwhelming. Unajua ni rahisi kuiba kura ambaye tofauti ni kidogo. Kama kwa mfano vile ambavyo William alijiingiza hapo na kura 1200, hatuwezi kubali margin ikuwe kidogo hivyo. Okay. Tunataka margin ya kura 5,000,000. Yani tukiwa na 10,000,000, yeye ako na 5. By saa 8 tunakutana na Talanta na tupatia panga. Twende tuongoze nchi.
1: Unaunda serikali kupitia chama.
0: Naam.
1: Vuguvugu la Linda Wananchi si chama.
0: Hata nani alikuambia lazima kuwe chama? Sheria gani hiyo unatusomea? Hii ni sheria ya wapi? Ya Bonjari.
1: No, you make a political party come together.
0: Unajua kwamba unaweza kuingia kwa uongozi bila chama? Unajua hivyo?
1: Independent, yes.
0: Bas, sasa usitulize haya maswali bana. Hayo maswali muda wake utafika. Muda wake utafika.
1: Amko leki ni kuingia chama chochote?
0: Muda wake utafika kwa sababu iwapo tutashindwa kabisa kuweza kukomboa chama cha ODM, tukirudishe katika mikono ya wananchi, basi wananchi watatupa mwelekeo. Kwa sababu kuna wale ambao wanasema vuguvugu hilo ligeuzwe liwe chama. Kuna wale ambao wanasema mnaweza kuenda kama independence. So mambo ni mengi, na muda huu niliwaambia mtupe tu muda kidogo.
1: Okay.
0: Kwa sababu haya mazungumzo ya kukua organized na structured yanaendelea, na ikifika wakati mwafaka I think Wakenya watatuelekeza.
1: Tueleze kuhusu Ijumaa.
0: Naam.
1: Na watu wanataka kujua
0: hii
1: Friday iko vipi.
0: Kwanza unajua kulikuwa na deni ambayo tulikuwa nayo na kina mama wetu wa Kisii, haswa wa Kitutu Chache South, kwa sababu tulikuwa Bomachoge Borabu, Engoko pia tuna deni lake, wakati ambapo tulikuwa tunajiita Kenya Moja. So tulisema lazima hilo deni lilipwe, kwa sababu hawezi kuwa unalinda watu na ukiwapea ahadi haufanyi ama utekelezi. So tunataka tuanze na kikao na kina mama wetu wa pale Kitutu Chache South, na tunakutana na kina Mheshimiwa Kibagendi in the afternoon today ili atupe venue ya huo mkutano na mambo mengine. Yani
1: I told me it's Mosocho.
0: Yes, I think initially it was Mosocho, but I don't know if it is still there. So atatuambia, alikuwa amesema Monarch Mosocho. So tunaenda kukutana na in the next few hours.
1: Okay.
0: Ili tuweze kumalizia mipango hiyo, alafu tuingie mji wa Kisii. Tuende Keroka, tukipitia Keumbu, kuna watu wangu hapo nasikia lazima ni wasalimie. So hiyo ndio ratiba ya Friday. It's a very hefty program, lakini tunataka tuhakikishie watu wa Kisii kwamba kwanza sisi tunakuja na amani. Unaona, hatukuji kumvuruga mtu yote, kwa sababu kumekuwepo na hii tabia ya watu kuleta guns kwa mikutano ya watu wengine. Tunasema kila mtu afanye mikutano yake, kila mtu aweze kuuza sera zake, kila mtu anaweza kufanya mkutano mahali popote. Tunakuja na amani, kwa sababu tunakuja, nimekuelezea, kwanza tunaanza na kina mama zetu. Hatutaki vurugu wakati kina mama zetu wako pale. Tunataka vijana wajitokeze, kina mama wajitokeze, tufanye mazungumzo yetu, tutafanya mikutano yetu ya amani na tuondoke tuende zetu. Alafu tutarudi tena katika maeneo haya yote.
1: Watu wa Nyamira wanauliza Keroka kidogo iko mpakani.
0: Naam.
1: They were expecting najua, to be in Nyamira.
0: Najua lakini kitu ambacho nataka niwahakikishie watu wa Nyamira ni kwamba hakuna uchaguzi tutaingia 2022 bila kukanyaga constituencies zote. So tutaingia ndani mpaka Nyamira kabisa, kwa sababu hiyo ndio inahitajika uweze kufikia wananchi wote na uweze kuwaletea ujumbe wako, uweze kuwapa hiyo platform na sera ambayo tumezungumzia hapa ili uweze kupata uungwaji mkono. So si ati kwa sababu hatuwaheshimu ama hatujui kwamba Keroka iko kwenye mpaka, tunajua. Lakini kwa leo, kwa sababu program ni tight sana, unaona hiyo mkutano ni tatu tayari. Actually ni nne. Ukitoka pale Mosocho uingie town, Keroka, Keumbu kwanza alafu Keroka. Hatutaki ku make promises alafu tuingie maeneo mengine late. Sasa watu labda wameenda nyumbani. But we will be back. We have to go back to all these places.
1: So you'll visit everywhere, because there are people asking sisi baba, sisi nini, wapi, nini. So watu wale wanaweza kujumuika Kisii town.
0: Naam.
1: wajumuike Kise Town.
0: Yeah, tutashukuru sana.
1: Okay. Mm. Kuna maswali mengi.
0: Tuende siyazi tu. Na dakika sita zimebaki.
1: Kuna huyu anauliza baba, I think umejibu hiyo kwamba mtatembea kila mahali. Anataka kusimama kiti gani? I think you've answered that one. Mheshimiwa Sifuna, kama if not Matiang'i flag bearer, mnasema State House, if Kalonzo not two term, I mean Fundi Moses Mugire alikuwa anauliza hapo. This almost science of gradual listening online, kindly tell us Sifuna to mind about time and finish rallies by six to avoid gunism and injuries of people in Kisii. By then, let's talk about this issue.
0: So, umesikia wa,
1: in your own county, yeah, people walked to a church.
0: Yes.
1: Na waka disrupt mkutano ulikuwa unaendelea.
0: Yeah.
1: Na si hapa Nairobi peke yake. Umeonekana no. hizi vitu katika pande zingine za nchi.
0: Naam. Unajua ndugu yangu, mimi kile ambacho ninajua, si nimekuelezea kwamba naamini siasa ni ushawishi.
1: Mm.
0: Na nime notice ya kwamba mkiwalemea watu na arguments na debates na ideas, inabaki sasa fujo. Unaona, kwa sababu mtu mwenye akona akili haezi kuchagua kupigana na mipini ya nini ya jembe. Unafikanga hapo kwa sababu umelemewa. Why can't we just have an honest debate devoid of any violence? Wewe unakumbuka tukianza mikutano yetu, tulikuwa tunaletewa gun sana. Kuna wakati moja tukienda Kakamega, guns wakawekwa mpaka kwenye airport bana, ku airport ambayo ni ya kimataifa ya Kisumu, ati kutuzuia tusitoke pale. Wakati huo huo tukienda Kitengela, polisi bila yani hata tashushi lolote, wakapiga tear gas. Tena walifanya the same kwa mkutano ya Kakamega. Sasa tukafika mahali, kwa sababu walikuwa wanajaribu kutuuzia uoga. Wanataka tuogope ili tusiweze kufanya mikutano yetu. Na ndio maana sisi tunazidi kuwashinikiza. Wananchi wa Kisii, wananchi wa Nyamira, tuweke amani, tufanye mkutano wetu, tutasema yetu, tuondoke. Umetuona sisi wakati mikutano inafanyika ya hawa ndugu zetu wengine wa tutam, hakuna siku tumeleta vurugu huko. Kwa sababu tunaamini kwamba hii siasa ni ushawishi. Huyo Osoro kwa mfano, yeye ni mtu wa tutam. Mumetuona hata sisi hapa kwa TV kama Citizen, tunakuja asubuhi, yeye anasema yake, mimi nasema yangu, point by point, na tunatoka nyinyi wenyewe mnaamua nani anasema ukweli, nani anasema uongo. Hakuna haja tuvurugane. Unanielewa? So mimi najua watu ambao wanatumia guns ni wale watu wamelemewa arguments. Mumeshindwa na arguments, mumeshindwa na points, mumeshindwa na ideas. Sasa mumeamua ni vurugu tu.
1: Mwisho tukimalizia, itisha tunavaa imeandikwa who told you. Ni message gani unajaribu kupitisha?
0: Hiyo message inatokana na speech ya mwisho ya Raila kabla fariki. Alikuwa akizungumza siku 22 kabla fariki pale kwenye hoteli ya Agile. Na akakataza wale watu wa two-term ndani ya chama. Akawaambia hatujaamua ama hatujapitisha uamuzi wowote ya kwamba chama cha ODM hakitakuwa na mgombea urais mwaka 2027. Na yeye mwenyewe ndiye alisema, who has told you that ODM will not have a presidential candidate in 2027? That is where the message came from. That is, those were Baba's last instructions to us as members of ODM. Unaona? So mimi nashikilia hapo tu. Nilisema hivyo kwa mazishi yake, na nitazidi kurudia na kusema Baba alikuwa anajua kwamba ndani ya chama cha ODM watu wana uwezo wa kuwa viongozi, kwa sababu ni yeye mwenyewe amewalea. Hata yeye mwenyewe alikuwa hajasema kwamba hata simama, hakusema hivyo. So that message came from there.
1: Okay.
0: And that's the reason why I wear it.
1: You said kwamba kuna katika safari kuna watu wanashukia njiani, kwa baada mnamaliza na
0: kawaida.
1: Mheshimiwa Kalba Misa ameshuka.
0: Hajashuka, kwa nini aseme ameshuka?
1: Tumeona debate sana.
0: Hajashuka.
1: Around him.
0: No, unajua unatakiwa ujue kwamba vuguvugu kubwa kama Linda Mwananchi, kwanza sisi ni wana demokrasia. Lazima watu waruhusiwe kutoa maoni yao na mitazamo yao jinsi ambavyo wanaona. Hatuwezi kuwa tunalaumu ODM ODM kwa kutokubali kusikiza maoni kinzani, alafu na sisi pia tuwe na shida. Hapana. Na nimekuambia haya mazungumzo ya 2027 sio rahisi vile ambavyo tumekubaliana. Kwanza kumtoa William Ruto inahitaji kazi, na tuko tayari kufanya hiyo kazi. Inahitaji mazungumzo mazito, na inahitaji mazungumzo, na hawa mazungumzo saa ingine yatafanyika na watu ambao si ati ni rafiki zako ama watu ambao mlikuwa ruzana pale nyuma. Lakini the overriding interest ni kwamba tuweze kumungatua William Ruto. Mpaka kufikia leo, mimi naamini kale baje simama mahali akasema tuta paka vile nazungumza, unless umeona breaking news mahali hapo unani eh yeye bado anashikilia kwamba William Ruto lazima afanye nini, aende nyumbani.
1: Jambo lako la mwisho kwa wakisema na kusikiliza.
0: Kwanza nataka niwashukuru sana kwa sababu mimi kama katibu wa chama cha ODM kwa miaka hii 9 ambayo imepita nimepata uungwaji mkono mkubwa sana katika eneo zima la Gusii. Wamenichukua kama mtoto wao, kama ndugu wao. Nimekuambia wakati ambapo tulikuwa tunafanya by election ya Bonchari, walinichukua kama ndugu yao. Hata wengine walikuwa ndio wananificha polisi wakinitafuta. Na wamenipa support sana. Hata hapa Nairobi, wakati nimesimama kura hapa 2017, tulifanya unajua uzuri wa Kisii, niligundua mkikaa tu msikizane. Haichukuangi mikutano tatu. Unajua kuna watu wengine wanataka mkae mara leo jioni mkule lunch, tena jioni, kesho yake asubuhi breakfast. Tulifanya mkutano moja na vio uongozi wa jamii ya Mugusi hapa Nairobi. Nakumbuka ilikuwa pale Kasarani. Wakaniambia wewe Sifuna tutakupatia kura yetu. And that was the end. 2017 yote hapa Nairobi nimepata kura mzuri sana. Kina mzee Nyandika, kuna mama yangu huko Embakasi South. Anaitwa Penina Nyambega. Au wote tu community organizers wa Mugusi wamekuwa wakinisupport hii wakati yote na nashukuru sana. Na natumai kwamba tukikuja Kisii Friday watu watajitokeza, tufanye mkutano, tuzungumze, tupatilizane maoni na mawazo. Miwa lazima tutoke naye
1: kweli.
0: na ndizi ulisema na njugu
1: hata mahindi saizi imekuwa,
0: hata mahindi saizi imekuwa ya kwanga na kwanga tamu sana, mahindi choma
1: ama hata ugali tunaweza kupika kidogo.
0: That is my message to them kwamba tuzidi kutembea pamoja kwa sababu shida ambazo tunazo hazifuati mikondo ya kijamii. Shida ya Mkisii, shida ya Mluya, shida ya Mkikuyu, shida ya Mjaluo ni ile ile tu, na tukirekebisha inchi sisi wote tutakuwa tunaishi katika mandhari mazuri.
1: Naam. Kuna senator wa Kisii Mheshimiwa Nyonka amesema mambo mazuri na amefurahia sana. Amesema asante kwa kuzungumzia maneno hayo. He actually wanted to pass some message. But tujaweza kumpata. Kuna vile viongozi wengi wanakaribisha Kisii. Umeona message hiyo
0: hapo. Nimepata hata Mheshimiwa Okong'o Omogeni ambaye tulikuwa tunazungumza naye mambo ya hii majani chai na bonus. He's also very concerned about some of the issues zimekuwa zikifanyika Nyamira. Kwa mfano kuna wakati tulikuwa na county assembly mbili. Sasa kulikuwa tuna mambo mengi, lakini ukimsikiza Okong'o Omogeni mwenyewe ana suluhu kadhaa kwa sababu ya hizi shida ambazo tuko nazo. Tumeweka kikosi kizuri cha watu ambao wanaweza kutu advise jinsi ambavyo tunaweza kufanya mambo yetu hapa Kenya. Najua kwamba we will get it right.
1: Okay. We will get it right. When you mentioned Kiumbu, one Dr. Birundu ameniambia kwamba yeye ndiye atakuwa na kupatia flowers za Kiumbu. Miwa is the charge. Birundu, Dr. Joseph Birundu amesema mambo ya ndizi na miwa
0: ni muachie.
1: Atapanga hiyo.
0: Sawa. Asante sana.
1: Thank you so much, Senator.
0: Asante sana.
1: Na tunaamini kwamba next time tutapata nafasi pia kuzungumza tena.
0: Thank you very much.
1: Thank you very much. Enegesefe manje mu radio station ambaye masoba semyo kumena kwa kya. Tonyore amangana mayege sa asenchira yo bwenye. Tideka ni bereche chakula sisi senye chamambe kwa nebo mungana tena. Tunasema asante sana kwa kanadi chika kishinde kenda utoro wa tayari wa yeme ya SFM.

0: Kegima igoe kenege sai feme nguba ya mwanya gitinge station nambe mutanga ukurariria aso munu weke gusi chinse merongibiri na inye butambiga nga ito koste mekumanya na okokia na kirongo koyo aligani ase nchira ya bene aso murubelio uomu gusineke bagoli tukirigali ya lero ilia jumatano etariki neye mo omotie nyino yosaba umwaka 2026 chinga kiko chiko minyoka kweli kweli lakini rende toko rene nyasaye ngambia mono asogo toigolera toko mwene ngambia mono asobo moyo ase afiengia na byonsi biri anyale koba ogo toko rankuru kwa nansi kwa mbuku mwereke enana ediva tosange asobo amu kwa ikachikura gachinsa isano na ibere
1: Kemanyi Mogosoro na mojo kururi wokinyi yeah. Kimanyi mogosuru abantu mbare bare kimanyi umeta abantu bande mbare tumadi uzi kwa nyaka jawaru mtu nare oko kuri bintu kwa makubuli nga ahire ndo rakori ruwe njire nga mune yu abantu mbare bare lete yani abantu mbare wana mbare nga mtu kwa kanda matanga yu mtu ama mtu asiriti kwa sinu mtu basiriti atumu ama mwana mwanya tiringa Una hatu mnyanya kuibuli nga ayera bena yosi tu mibuli abantu bache, apa kwenye baba bache jinjira bana spi abantu mnyanya kujicha batiri nga matanga yangu kure ibu, abantu mali baba kule binto, esengencho, umoto kwa kenda taki tekuwa kwa kusikaro kwenye umoto abu ati interest chia icha siasa, kusikaro kwenye umoto abu ati interest chia kero kende chuo kwa rasili lieta, abantu mali nga baba kwa na neke kwenye kio umoto, yani ukwa hetu li baba kwa na wotendelea mangu na ibiombo. Umuntu mnya kwarenti byumbi bibikoma kubonenga yanga chakobane kigeni kya kwarenti rubimbo binga bune yanga chakobane kigeni kya umuntu amanya go charenti biroko bibunege te bicyabo abantu bari kamanya mu gosoro ibintu byabande biro bino babari mu kwabikona bikona ngo kubonenga ki litukeri ma yora kore rubo na cyureywe ukuri go kwari ibintu wose nasunye nji umuntu gete gose kora ko umuntu bwate gose ne fundraising abantu bamanya go tenga kakene tutakubanga umuyego yobe buye kibeza gisoka kabona tagete umuntu kandi ariyo kora ibintu ako tabari kubona ko bacha kubona no kara abantu batagete kuri cyo speech ndi cyamanyago cyabo kinyinge kigo sari kemanyi aban kemanyi cyikori bo kinyo kene wose amasa no kamita bici tubigira mu masaba ni masaba yo marito
2: manyi mogosoro
3: Onye kule nekirenga yu kwa gacha kwa sukuwe kenyomba tu basi kurengeli ya alea yili batiri ya Dumuzaz Dumuzaz kuruma batiri rolling mills wahaviri bao krosile mabati ya semia kwa itanya emirongo itano nomo na bono bakule ntiri Dumuzaz ni batiri kukwanya kukule nyomba yao asubu wangu asubu mbulito woka woka megesa FM kile mambia ndoko semina ukumanya na wako kile sababu yuko tumekali batiri ya Dumuzaz chinga ki echiga ukwa gacha kwa sekirwe kile asekirama
4: Uno unabahatisha mabati kwa nyumba unayotaka iishi milele. Kwani hii kibanda ya kuku tunatengeneza? Usibahatishe mabati. Hakikisha umenunua Dumuzaz. Mabati inayodumu kudumu. Na isitoshe, ni mabati pekee Kenya nzima inayokuja na warranty. Hakikisha kila mabati unayonunua iko na alama ya Dumuzaz ili ujue uko na mabati ya nguvu. Dumuzaz kutoka MRM, mabati inayodumu kudumu.

0: omuro bulyu mumo usine kibago bono uchakire
1: omwana no sinwe nere mama tripesi omwana omusokoro kire ku bya matuta ari nyamwetere ko west mugirango
2: madam stella mu
0: yukibuga tetete
3: bakeri baba babugakire
2: mbiya mono ese monto teba
3: rane ru ya magenze go kwana tosi wa kanya na florence kwa moka
2: karibu
0: wa ikibago na batano asubwango
1: yani sasa amata sasanya mira
2: yani epepia sweet karibu karibu
1: na kuambia na otoramo
2: yes asubwango bwakire
1: ora digami na dabwango bwango

Chideka neme nongibili na inye chinsani inye chiavo na mambie gisaife minguwa ya mwenye getingonye mbono karikuto sangia karibu sana omurubili ovo kabuka nigucha agite mapema sana lede anyabu kemo kwa tiba kubatara na Zakari Mayeka kuruwa chinsa mochiliche county ya Kisi Nabo igo asensemo ya kabere kumera na Lawrence Nyakundi asabu atomo geni omoseneta o Nairobi omosike Edwin Sifuna agusibanyara kuba bagusanga mangana mange numurubilio liobo linda mwana inchi uyuogo chigosoa chinsemo chiriche county ya Kisi lituko lia Ijumaa. Bwana rende ni wongo kwa aligani vene tuchako morobili tobo mungu sine kebago ama kwa ni aoye kebago round one aso wango wetera sentira ye sms ya whatsapp 0724256504 ila inye ito ye simi ya bagaka nili ya airtel ya bangina nili ya safaricom linda bono ungo mtoto mana tosange vya vya wango wango kuwa so ila ini chistori chinyinge keani ya ndesa makwani ya gara kiroyo mo anyole li bagamu na botura bento ikira ni avionsi lakini rende asinya sago torago ikira abuo no togo ikia mutambe sumurubito musi neke wago togo kwa nera igoro yobu ama tobias chinka cheito obo errani buwa mangana asi chifamiria na bo igo gokorama ya general yobu himobo ondeta yokiro chetuwe nsingo kerigitore na ande toko manyamambia hakuna mtu anajua kesho na para njanya kote imogendi onye kubugata araka nchira njanya kote imogendi bago tema ingonye kubugata araka ndugu yangu soka kuru moiso nilie nde egeru ikesi kwa ligo chitoka ata jana ata juzi kama uko na araka wacha kutuarakisha kwa barabara waswahili wakasema muenda pole hajikwai na pia araka araka haina baraka e diva yoka yoka ko wancha endangeri na ne diva umwana bwa bagetutu kurwase wodie ria gachupa abantu baito ba Facebook ngo chanda semulege keke kirebo sio team TikTok be on standby na kini ya sebono ni gotochi konyore ya misto ngengo libero ninda muamu asini nitora yunga tora breakdance edinde lioncha kekubwa tachisimia sinchira ya vene

Ocha vyaba igono gukumyo konene litukulia lero na iguwa matangaso asa mangana mayanga omwanafunzi oyo omo na nyale tekoba kago kurubu kimabuwa ya sugu heitogu.

0: 0724256504 na 0733332236 inamba yabagaka 0724256504 inere inamba yabangina alafu bono na bogo toma ujumbe ya ugwitira WhatsApp ase nambi yo yabangina kenda bumbu ya elindelio onyale kutuma ama kwani yao ye kebago igongo chigo chaka na chiri atia WhatsApp na mwabele mogo chitoma Abel Moseti Onyancha kuruwa chinsemo chia nyansira na korodinu ureme ye kebago chinga kichiga chia bono mambia salome ke munto nyoni weka chinsemo chiri chia bo igesa village no alime yegesa maigachira mashabikionsi no mungu mwabo persi onyoni no mwaga konyoni nyairo Franklin Muruka oge tonto kuruwa chinsemo chiri chia nyacheki bukimweri ama igaya ye kebago chiri mwabo Catherine Kerubo na bana ba mwabo asibategereteke bagoti mkubwa omwigwa bwaba nyando ku rwakinsemo cyabo nchari constituency bo maliba no ali mijege sa mamu mwaba kwa rutu bosi bolim oyega akoro kwa nganera Vincent Moruri Moturi nyamwaya korosemo cyanya byose nyacheki agotebya mashabikyonse asoi meke bagoseme Harun kuruchisemo chia Baringo na Alex Ubae kuruchisemo chiria chia Mochengo ubagane irie lituko legi ya legesa wakire bia
1: inayanya kundikuchisemo chanya anguru
0: aso wango
1: ya minu apina mungu ngayla tisimiramu kandu mwazi
0: yes
1: kukiro mbukoli nta nasara
0: Wakire.
2: Uno moreto.
0: Yes.
2: Asinye dukia mugulinde mugulinde ndagori kirgo pande.
0: Eh.
2: Madam Selamo.
0: Yes.
2: Kyo si bi toka tegere yesa poke program yo mwel.
0: Asante alegesa.
3: Allo allo allo.
0: Allo good morning.
3: Good morning, na ne diva yoga yoga.
0: Nere ye ngakimwabuke.
3: Mwana mwana mtoko akiro bya ku studio.
0: Nyasai nomu ya.
3: Yanche kuhara akiro bya kama kawaita nere kipawa mwenye amone kina kuambuka ko chin sama chaka sarani maji masuri aiyo.
0: Yes.
3: Yango nanche da ndanga makwani bwango bwango.
0: Aso bwango.
3: Nte abyo mwiko yo tuni na irinyo ko chin sama chaka ngenyu mwezi wa Madam Doris Panya toto kingwa rapa chimakanyanga. Alafu manya kwa teo mocha kurubu mocha anti ya nae chene sivi ya kikuri nyamondo
0: yes
3: nenge nenge ni ya agresi mwivuri anto ni lagori vonsi kingo kateke bagiki
0: asante na hivyo igalege sae yo ya charo kire ama iga amange kuruwese pita mayoyo kuruwa chinsa mchirichia nyama nengo ediva yoka yoka mpako moelio tunke baso kuruwa chinsa mchanya para ibere no alime yege sama iga ya vene uche statu mwabo John kebaso alege sam
4: Wakire.
0: Yes.
4: Na
0: ibo igo.
4: Najosi bini onu wako lugha aliki sa mocha na kita lima ate abasi leo sina na mamba sio da miguu kana mwa kama kama ni sio mwa mwenye matibabu sisi tu bagi kia
0: asante sana na hivyo ibo tu aliki bagi kia legesa
5: aina na
0: wakire
5: wakire buya
6: karibu
5: aya ngo ruki sa mocha kwenye nyama ya pingwa ropa na kwenye angi simba ya kwenye nyama ofisa Sound one day, Wakira, we are?
0: Yes.
5: Evo, the Nigeria, Pokanidia, Maya?
0: Naevo.
5: Murora, Kuruku, Wikiri, Junior Simeka?
0: Yes.
5: abonyan do chabe ke tere tiya karan se ta ko te kere te manya ko te ki far mu nya wa na moy gura eh manya ko enda da mi amore merelia manya ko enda beli simatara kurmate ke wo pande ita mo joge nyamba tinya kweli ke ni mokapa ko wali sa masauri manya ko te vino yo korokuanga kerubo pande ko wali ro korona nyabuti mwamba
0: eh
5: ko batere bikozi ngaki
0: batware ke bageki ya legesa
6: arenesa
0: kero gire rede yao
6: naduro
0: okay
6: enanke kama nengo ko okay
0: yes
6: na what the hell minto na tamaka mange
0: eh
6: eh ko tiga anda
0: yes na ena tu aki yao mama nengo na kie kuanga iga
6: kuangi ure wana
0: ee na kwe gure
6: ee wana tiganja akirele mbencha ite enta nyeri nyandika
0: mene
6: eni ya mandi na umumura
0: yes
6: mocheche mongu na pisi gari ama na chobu otie no
0: ehe
6: pita mochoge
0: omanye kubawa ujumbe
6: na masabu chonsi pingu bata iwa kwa tegerre buye kira wa igoro igoro mama nengo kuruero
0: alegesa
7: alo nana
0: wakire
7: wakire ya kwa wadu mendo kwa hantu wa sire ina sire mwakwe ina sire jena wita kina pa na wale kwa songo
0: ee
7: wana tika nita kuru mwanto kwa kunga na ee ina si muna muna cha kwa toka na rubi utawara
0: ee
7: nana mwaya sina mwe kwa
0: aha
7: nana wate yon mwanto kwa kunga na ee mwanto kwa kwa mwanto kwa mwanto kwa mwanto kwa mwanto kwa mwanto kwa mwanto kwa
0: mwanto
7: kwa mwanto kwa
0: watu aleke bageki yambi ya mono sana akurukwa nga nere ngena ngeni ya Grace kuruwa chinse mochiria chia utawala nere edina oboiko Grace edina oboiko akoteba babo Sylvester Mukamba neti mwengima ya mashabi kitabito oboiko likombiria star pito oboiko na kifaru mwenyewe bonsi batu aleri tukoligia 10,000 watts Evanson Moturi Katei kuruwa semo chia mambi electronics Kibra Maigaye Achiru Mwanchoye, Elizabeth Mutoki, abanabaye, na boigo abantobonsi, na boigo monogerio mwenyero, Ward Roberti, mumanyi na muaye saate gerete. Akuru kwa nganere Nancy Mungare, kurosemo chia saramba ime ya mwenyero Ward. Amegaye kibagachire abanabaye, abantobonsi, pibaki tutu chache, no tengima. Asibabu atete kibagom. Isaac Mwenyiki kurese mochi ya Kayule. Maiga ye kibaga achiru mwanchoe Milka Mukeira. Naba naba ye. Naba antobons kuruwa chinse mochi chiabu nchari. Ujumba koteba toge ndere. Na magendro totige. Enda muamu ne libero. Nere yitu watebanga. Enda muamu ne libero. Andetayo.

0: Aya. Sadu Mugrango Kaibari. Sadu Mugrango. Hizo gari mbili. I hope drivers wako hapa ni experts. Hizo nyinyi peana nafasi. Abantu ba Sadu Mugrango kera mura abange swajiga alchiriberego. You gari itaenda 30 kilometers per hour pole pole na nitawapea direction. Wame followed na Umachoge Burabu Kaibale. That's 100 Umachoge Burabu. So ese gari Umachoge Chachi Egari Moko wabu wange na kutokura nga kutokura Mubasi Echibere Bubasi ya ruguru ne ya maati Echibere Chiribere Nyaribari Chache na Nyaribari Masaba Chirichinde Bugitutu ya ruguru Na Bugitutu ya maati Eyo mweli usuneka Goja, bali mwa soma ega, echinji bwata maraba. Mwa abantu babugira. Bali kire goswa.
1: Ohino murabirio kazi mashinani ase county ya Kisi gukura wa no mweshimu wa Paul Simbarati oyoromo governor we county ya Kisi nguchitore konyora yu na yanda mange kekiribusi ukura semu cha Nyamarambi lakini ya sabono tika tura yendera na makwani yeke baga legesa ehe
2: wakire buya
1: wakire
2: Uru maka mtecha umwanda ni kerio.
1: Okay.
2: Habari ya Nairobi.
1: Nairobi tuko shuari safi kabisa sijui Kisibu nchari. Asa
2: tuko salama materio yake Mwenyezi Mungu.
1: Amen.
2: Na kupata kwa jia ilio safi kabisa.
1: Tunashukuru.
2: Ay, esi ni enko hapa na atende.
1: Ya, so hilo Uru, karibu.
2: Ay. Ina kioge mtete kaki, kipa ya minto kaki.
1: Mbi ya ando Uru nyasai numu ya.
2: Nyasai numu ya, so ikiziri tuko njarele.
1: Okay.
2: Yangare ni abaku bwatia?
1: Eh.
2: Yanja kere dominating mani mwana wa Rusia?
1: Yes.
2: Arahuma ya kwanda soko kwa bita mojoge senata?
1: Hmm.
2: Yengu sirengi ya kurusa mojiri jabu muhanja?
1: Yes.
2: Arafu mbui chuba na kurusa kwa chariana?
1: Hmm.
2: Arafu mkua ni numu ina ukenyuri na ina mwirama ya mange?
1: Hmm.
2: Ate ate erete.
1: Okay.
2: Oigo na donya tutu.
1: Mbia mono.
2: Bonsi na bairama ya arafu na kii?
1: Yes.
2: Ndiye tu mbe kira watera kujia
1: Koroki
2: Nuko mate kulikuwa ne Mto baro ke
1: Koroki oko
2: Kulia kwa nata ni umuoyo
1: Kwa kata ya vana ki
2: Kulia wata ya ki
1: Eee
2: Roke ndo ruane roko era Toko genda ria igoro
1: Okay
2: Enteria ya nyosae
1: Okay, mbia mwono uri Enteria
2: ya babui
1: Asante uri
2: Ase minto nto morore So korone nto morore Onye nyuka tuwegenete Tumarole, tumarole
1: Amen, Uru makamteja kura isema chicha umwanda etierio Alegesa Egesa, good morning
3: Madam Doris, ilo nana
1: Ma'am, naande kwa irani niko Doris, ne woman rep ya Kisi County
3: Nane diza, nasiko mwaka mweli woman rep ya nenga nyerete ya Mira County
1: Ngai naande kwa tanta nira
3: Tako tike mwaka jimuwa tanta niye senge jomba ajete
1: Karibu asobu wango
3: Ewa, na inuna wana, mwana rene nguna lako katileke wakeke

0: kia
1: lieta ngwateva
0: eva na onkoru kange mieri ni womo iko june mwana june na toto
1: yes
0: eva katigana alaku kanilie kemageki ya koru gabo
1: eee
0: nabi mwondo koru kunao mimora koru iranda
1: yes
0: kwa nilio masene taonenga nyerete nyamira kauti nero mwoi bruce
1: mhm
0: wana kimora rona yako ruense mama idevi ndongo chibide kwa suma eribu yanda rero mwondo koru kukifaru mwenyewe
1: okay
0: nesi ogucha mwondo koru kumucha na chafi nyachuboyo mwivori antonda kori kato mtonja siogere kwa mwale mamo mto kristini kirubago toka alira njago msasa
1: oba ujumbe
0: kato ya nebisho pena diongaga
1: oba ujumbe
0: kati mbimine kena ngini ya kire sinda nyema tebi yeke kia na ane diva na watu ramo
1: alege sam
2: alege se diva
1: yes
2: wakire
1: wakire
2: umajaga wera kuziri basi ya kiangazi naona ako pika ili haika magenje
1: karibu asobu wango
2: atavye kiyako wakinga tabino mwalimu uwisi kimirelinga tabino yoga alikoro kanga sakatekanya amburi pamoja na tabitali manye andri mkirina tali kumatara
1: eee
2: kwa hivano yo fakro kaini kweti nyemire nengo batari no mwamba moronya kwa hivano nemea ya magenje no yore bakoro kako hivyo mkutuwa ya mwagumongo batari ya mantia ngija
1: alegesa okay yo ya charukire ya banginage ya charuka legesa
3: alo mwara wakire
1: wa charity
3: eh
1: na kiyo mbisarete waitiga
3: ya ande
1: eh
3: ya tano mwye zego leire
1: amina
3: na mwanyu kwe tenko nyore kakando iwa tura kuwa na mga nagara
1: kato ah esa yari ondu kutete boli yoka iwa nyora ya boli
3: mbo koli ginda bono
1: karibu
3: Rikanga na kwa nini kwa wiki ya?
1: Yes.
3: Mbori yomo ndogo kuna dame kwa wiki.
1: Ee.
3: Mbori yomo ishimi mbori yoyo kurukwa cha wino mo ina tarer.
1: Yes.
3: Mokamba kuru masauri. Mbori yoyo kurukwa cha sinyali. Ose kabogo. Ume umo ina moche chini ya wiki ma primeri cha kwa moche kuru kwa moja. Mwamba moronya. Mwiku yo chini ya. Mbu shirengi ya. Aho mimura kuru iranda. Umanya kuhuli nora matunda manyanya. Umashana itapita mwishowe
1: umanya kuwa ujumbe
3: umulisho na masabi kia kutina chaisi ni mtisa mwishri na umbui super net na masabi kia kutina ya mwishri kwa hizi
1: okay chia tukeri chidagi kachinke kegi machi nsango chichireko era keke kerebo singo nyawatura mangana maiege sa asenchira yo wenge ye chinsa isano team Facebook chujumbe cheno buna moge ndrete gu chituma boigonya aliko bakingo chirigerelia akoro kwa Samson Ngaga kurwa chinsa mochirichia Manama City incoming MCA Beno Saka Bonfasi no alime yege sa ama igachire ama shabikionsi yege sa Shekila Nyamwe ya Helen kurwa chinsa mochirichia Mombasa akwa nilimamu wa Florence na tatu mwa Nyamweya ekebageki ya Saka Bonfasi mwongi na maumi inokuru kwa Madam Alice kwa mboka kwa mwonga nilirit kolegi ya Joseph Omambia kwa nasema chia ya center Nyaramba Nyamira County umwana Enduki no wale mejege saa kwa nilia mashabiki onsirit kolegi ya akoro kwa Mana Celine kuro chisemo chia Gulf mpaka babasi kionyo tuko pamoja adi mwisho ntebelie ama shabiki onsi atu alerit kolegi ya tatu minto Charles Mauti ndegeno mungi na Jeruso sebe batu alerit kolegi ya Brigedi Anthony Ratemo kuro chisemo chichia Meta Mayu ama iga manguche sa mashabiki onsi Edwino Nkunde ama iga yeke bago Nyamoko ndiye ki korosemu cha Nairobi Kirdi no wale mejegesa Pastel Kana Kinara uchesa mashabiki onse wata happy new month of July akuba sesenia nyasae abalinda kuru kwa Pastel Kana Kinara Lucas Omwenga mwalimu Lucas korosemu cha mukomo ni kitutu masaba imeyomurubirubu na botambe amashabiki onse piegesa abu ateke bageki atari kweba abantu ba mukomoni asibategerete kibago kurwa Nicholas Ogega na Juliet Oye abana Sherry na Bildad kurwa chinse mo chanyango so stage agoteba no balime ye kibago oyo kurwa nganele driller Brenda Kwamboka kurwa chinse mo chia Siara tatu mwa bakuru kwa George Omayo na mamu bakuru kwa Evelyn Kerubo na basubati ba mwabo asibategerete gesa chinga kiechiga chia bono mambia Kirandi Dennis omusoribwege susua maigaye yeki wa uchestato muabo Shem Kirandi na Christine Moras wakwateke bago kuruwa sunekan kwa neli omu Senator Mochores Yokenyuri Evans Mukua kuruwa semo chiemu omu Saiba Keroka uyokuru kwanga nere Mugaka Mugash kuruwa chinsemo chia baba dogo no alemejege sa ama igaye yekiwa wache so munginu mwa Margaret Evansi Mukua kuruwa chinse mochirichiam no ya kuruwa Kirandi Dennis so musoribuge su kuruwa ria chinse mochiara ria tatu mwa wakuru kwa Shem Kirandi na mashabikionsi ubaga neirie lituko ligi ya omoigwa essential omoigwa Eriki Munda kuruwa chinse mochia miru kario tuoli nere no ale meyomuro belio chinga kechiga chiabo no mambia karankuri ya dichu jumbe chirimu anyare kwa mogo tumago itira ya WhatsApp akuru kwanga nere Geoffrey somoni kurasemo chiama Simba imeyege sama shabi kionsiri tukoligi ya kamemba Joseph kwa mkomo mpaka saa saba Jared mkwa magale kurasemo chichia nyanko Vincent Juma na Gladys Juma kurwachinsemo chirichia riangombe no aleme yomuro belio chinga kichiga cha bono mambia oyo kurukwanga nere ngoyo iga kurasemo cha kero ka water supply kurukwa Dickson Nkundi Mato Boyman kurasemo cha nyakembe nenya bisase kuganiria mashabiki onsi na bantu bonse babo bita village kebagekia esbono kyoga kurasemo cha lia misi abwateke babo bakomwele mamu abakuru kwesto kyoga oyo gakuru kwa lidia nyangara kurasemo cha kisi muturume store ekebago no musani ono kuru kwa dama kerubo pamoja ditamati kuru achinsemo chichia samugaru mumura wenge ncho Jeremia Nyanamba ekebago gechire ama shabi kionstari kweba dani nyandika no umwano mugundo asa tegarete na mugosori na amba kianda lisikolia kona dani lomboka kuru semo chia kangemi ekebago ekia uchiesi mweshimi wa donya Doris Aburi Rogers Nyarikuru wa Amsterdam esimba ya kiamu kama na mashabiki wengine wote wanaosikiza radio ya Egesa. Phyllis Bonaya kurasemo cha nyanchwa massive no mwanchoye omwana Bravins agoteba tuko pamoja. Omugambi kamangu kurasemo cha Rosafi Autospares kisi no aleme yomurobelio Rosafi sura mbaya Rosafi no aleme yegesa mashabiki onse atwari tukoria Vincent Mumanyi kurasemo cha pipeline agotebanga ekiombekeligia top 6 salams club no bali meyege sa chinga kechiga cha bono mambia oyega agotebanga sisi ndio tuko hapa Kisi County ama iga amange yeke bago uchiase abategerere bonse Andrew Bosire nsase omugaso Neli sasiria ye kerubo ensase kurasemo cha nyagoto no ale mejege sa muga konchana Morris kurachinse mo cha nyambogo pyusa gwata kurachisemo cha nyamira bobembe no ale mejege sa kurachisemo cha Nairobi kawangware kuronyango subuki na mia maigachi Miriam Kerubo Dennis no mungina tabita mungina nyandika Fredo Nduko kurachinse mo cha Vitale Rogers Nyari kurachisemo cha Amsterdam Netherlands maigachi ramashabiki onsi yege sa e familia muateya kurasemo chege na itambe busamaru nyamira county Dickson Ogucha yecha kurachinsemo cha kangemi base aya maiga abene happy new month diva mbia mono mokoti kuambuka kurasemo cha quarantine no ale mejegesa wekanyambo nyabobongo magena I think aminati kurje kajeni momoleka leo umeandika nini omogina Agnes ke muntu moleka na omugaka Joseph moleka sebategerete baganiriwe litko ligi yechine chujume chino una mwanya leko amugo chitoma gwetera sentira ya WhatsApp ko barigania sentira ya bene tonyora mangana mayege sa sentira yo bwenge tomanya ko gendra asense moyende ya kabere yo mururu musne ke bagotoskare kurwa se radio ya Chiaragire chinsa isano chabona mambia tonyora mangana maya sentira yo bwenge.

0: Emmanuel na mangana mayeyege sa a so wenye.
1: Teka ibermo tegerelia se chinsa isano cha bono mambia amangana majia a so wenye. Mnyakiru gube komitio wachano wa sibaraza ya bagavana. Uyubo igoro mugavana we kaunti Tarakanithi Mudomi Njuki. Iga rugu kulira igoro yo o kuboro chumashini chinyinge chubolimo chogo pimo buririwe nyamoleo. Nabu igo amaliogo ata ikiraneti yo gotumekasu gotanga obolito asigati ya basubati. Ege ntuki ya bikira afya ya wana inchi bensi ya Kenya soko gosa. Ukwa na chinga kichugo cha kiabenu murubilio mwanene we serikali. Wo kuruanya ebifa bandi na maliogo ata ikiraneti ase chiru aiga Kenya. Mugavana Njuki ni gata babuna abantabange ni gobago siri obo yuma tali asinge ncho ya maruwa ili kulinde na asinge ncho. Yoko nyora obo weni ya botabwene reti nugotumika kwa maliogo atabwene reti asokuruwa lia maruwa ili ao ao. Sachinga kiecho obo igo. Mugavana uyu ni garuru kubolia wachazi jinsi mochiri chibu atala nilichinyale kwa mkika tambukiru kia buwango. Elio kwa ena kia ngabali bago korobo nchorili ya buwa maliogo. Nibifabio wachenu ngo korabale okonya kwe bifabiri ya biguwa nilatana inda vikira nete. Aboro kikuwa batana na batato beskuru ya banyaruka ya utumishi mea Gilgil ase kaunti ya Nakuru. Niko ba wiki kwa sike gambiru ya kibera aiga Nairobi kugambiwa na mamocho yobo iti. Aboro kiwa abu niko bagu chiko gambiwa maiga ya abisio mwasoyo mwanenu we serikali ya DPP. We tianga baga ambiwe nubo iti. Aboro kiwa ikomenda batano nomo wakwe tomulirase skuru weyo. Ekine kini niko kiko chiko gambo abu sibu mwanachibi na Diana Kaveta. Na niko bagu chiko aliga nibo igi ripoti yobo tuki wobo ongo ya aboro kiwa abu. Ya lingi wikira niko wakomanyanga mba ikiranete. Nima yugu chakwira niliasiki niki kiobo iti wabamu abu ikomenda batano nomo. Magayo kunyori ripoti yeyo, ikigambiru niko kiguchia kuna cha enchira ikine ikio kiguchia kugambua. Wese niko kira agambu asubu amo, nga baga ambigo bonsu batana batatase ikine ikio, wese niko bara agambigo oyomo asoyomo. Serikali ya aliga niria wa Kenya merongetana nomo na bane kuremensi ya South Africa na wikiumu barubwa bantuwa iranire kuremensi yue merongo kianda maiga ya bande merongibiri na batana nomo wikaiga Kenya bulitukulia igoro. Abu nigoba aliga nigwa sige ti ye chindega ya kijomo Kenya taiga Nairobi igati abana abana na aba Kenya bande wa vahiri bago kuremere mwemensi yu. Igobali ya niwa na umo wataniko rwasi wizara ya mangana ya chenzi cha isko wa Rio Galgalo. Na abo igo enseme iliyo kuligiri liya ubu ya wase ubu amate we chenzi cha isko ikura wanumuliki Rosalind Jogo. Nigobali ya nire aiga Kenya na nigobali kucha konyora ogo konyo ase birengira liyo samangana a counseling. Iliyo kwenye kianga mbali kucha kongu sagusiko tuwali birengere lima yuko kwira ni wakuremensi yu ya South Africa sababiri wa menyate. Taika isano matakirili ase chinsa isano chabono mambia na indi chiko ba chinsa isano ya montu chukwe manya mangana majia ase nchira yu wenge editaliane Isabella Kwambuka.
0: Nyai wajio amona yande wese mie asobu ikiranu.

0: hati kwa nyumba unayotaka iishi milele.
1: Kwani hii kibanda ya kuku tunatengeneza?
2: Usibahatishe mabati. Hakikisha umenunua Dumu Sasa. Mabati inayodumu kudumu. Na isitoshe, ni mabati pekee Kenya nzima inayokuja na warranty. Hakikisha kila mabati unayonunua iko na alama ya Dumu Sasa ili ujue uko na mabati ya nguvu. Dumu Sasa kutoka MRM, mabati inayodumu kudumu.

0: Yake mabono chidageka ikomina esto chinsa isano ne mekerotore asera ndio moshe mu rurito musi ne kibage divayo kayoka ngo kigosanga mu nayo ikachikura gatinsa cha isano na ibere etore aseke mu rurito musi ne kibago Lucy na kororire gari ase team TikTok nyanchama bora yani ayanga ikwale ngikirege sekero chikubagura ekero ntagite kuwe kerengererio kyawo umusubati oya ukorukwa nganere speta mwango kurwa chinsa mochia pipeline otabira akiondora atake komo konya na bako mokonya na bwatu mwanu murwairo bwate celebro palsy kwa gure buna eresre guru ya diapers chiri ya gutumi umwanu yugwikabe kirwe yani esere munu waka waide tokote wa pampas higo kumugurira bueno toise kubugatira na iga team TikTok buna murabu team Facebook buna murega abu na bali batagarata kurwa chinsi nyo inye chinsi andonsi so otagarata gisa kurwa na ena bugutu mege toru kiao enamba ya iye siminatoa 0726 768443 ote banga toise komokonya tomo gudire tu diapers choka diapers tomokonya na ando manya koteba anyoro ndo musamalio muyora mokonya sense moye biasara ateba nechisa musa korosi chinse mochia pipeline oteba ngu muntaise komokonya igatu wale kibanda kia ye igano njene sago chanu mwana because ye problem wabu ate gago tuweru na bono bunubu kenduo bubode ne sago au kore biasara bia ye kanje bako mchanda oyo igaba ono no munto buerwete okokora ki okwerigeria bono tuwale nge guancha tomokonye sebali ya bali no moyo bwogo konya 0724256504 0733332236 ekero
1: tugutabukia alegesa
0: mbia mono mami how are you chiachire rocho mungi na tuchitange yes
1: mumura era ni sipi na ende gori chana arusi na la gori ya kamba ira niko rambi ni na kutua le ya siente ni yo kumura giri yo kumosor kia yo kukura ki iyo wana wanda na uga buwa te ga sili leju niko vere ga siente ni sana
0: yes
1: na ana naro le na ga sieni kunganga na kuiri giri wala kwa nyora tumu lupere kende ga anyore ga nye nyumba asale no mwana endo cyana wateri yanda tenga bari bande bakubisa abana batari ko boroki anda na nankira mite na nabwate na yetu na enda mu nkiti
0: eh bono
1: abanda ma tembari ko takwa tebe namba bwata abana bari go abanda ko no no ne ko mundo ko no ba ku mubisa
0: yes
1: bono abantu ko ita ma chanti na abanda ba ya abara ino no muri ko rwabo abantu abo sukabogo nima edo kuri mungu ari babe sukumera ko babundiye kimangana omakonya konya igano intu nyasa na bawe tabana ntu akoreka nsema yaitu anya kongangana ta ngiyo na rekali tike
0: ndiya muna tari tingo tumira ande na mbo mutumire kende okay alegesa
2: ngamuri mbe na kibuga idega
0: ndiya muno
2: ikinza mbe asanki ngira ngamuri ni eh salamu ndira ku shiya meta njoo ya mwa wana mwa mafunde
0: ehe
2: lakini mwa wana mwa mwa mwa mwa mwa
0: ee
2: mwa mwa mwa mwa mwa mwa
0: tena se netu wakiere
2: ee kwa na kati kwa nyungu kwa nyungu le
0: ehe
2: ee mwa mwa mwa mafunde kwa hiyo mwa mwa mwa ase mwa mwa konyo wala hiyo taba kwa
0: Network ire nendo ko iwete. Network ya irembe ntori ko iwa. Ndorigo kwa iwa roga kindako bise talibube chidagika ile ngechiga iku mine sana istuguri chinsa isano nemo alegesa
3: ya saire bwana
0: ok
3: zinyire
0: Ya soy de Karibu.
3: Karen Sanchez.
0: Ni Karen ni mi radio.
3: Si anda ran chai ba no?
0: Mhm.
3: Wa ni re.
0: Mhm.
3: Ya ke ti ba no?
0: Mhm.
3: Hello.
0: Mhm.
3: Ana anga tera ntun to bua ka ga iga ke tempe special school.
0: Mhm.
3: Aba na anga so ma bari.
0: Mhm.
3: Naro roro re nkagerete na bora amumanye umuco ni bitunguo.
0: Mhm.
3: Enga kigete twara ko ni umutere garaka.
0: Mhm.
3: Ale go ikira bana bari igaba igo liba bavuga.
0: Mhm.
3: Sakini are ne ana so mete. Ama ete sab.
0: Mhm.
3: Ale go choto sabira.
0: Mhm.
3: Papa Mungu saidia mungu na aonie.
0: Mhm.
3: Aki nkonye siringi ya siringi ya nebo kwa ruma itenga kie
0: mhm
3: oma nyosa angereye iga uwe chile njima
0: mhm
3: watatiganta aliku manana nkwe ndale nge chitiro chinde kaskuru ero na somete nama itenga
0: kwa yumu akaki olenge
3: yuwa olenge 1997
0: lakini buwa nige seke nyurukia ino wana ambaro buna aba iga wana aba iga wabu ato bolema
3: ya ba namba hiyo.
0: Okay. Mbia mono kareni. Alegesa.
4: Mwesimiwa.
0: Okay, alegesa ndinko igwete.
4: Ndiyo le ay kumo radio minde.
0: Mbia mono.
4: Victor mono.
0: Okay.
4: Nera kuru akirimani njena tewe ya nana.
0: Hmm.
4: Mbia somu subati igwe sokia.
0: Yes.
4: Kia toa sumu sire karitora tuara kia sumu sire. Arafu nga gari ya singe tinanya kwa hiyo wate wa kongu ubu lakini hiyo asomete kama nara ariye situ asomete skuru lakini yu nchino wasiri lakini yu ndo kia rosiri skuru ya ne ya kurukumatiwa ne choo yoka ya rosiri.
0: Okay, alegesa egesa efe malo igabana mwachi mwe bwatoka alegesa
5: ayetiwa yakiwa hiyo
0: mbia
5: oike jisa mende jenya kende na sauti ni ranga siku wa watu na chopo otieno nambi hiyo na kunye ikera moro wakanya soma antikia tuto nye bwato buja kuwale guwanto nye irole lili marani soma soma guwango guwango tu bwato ya na ati wano higuwa siku kire koto mewe ento nana kukwanda nana aya to gutuma ikomigo se ziri ni ba ni to ni ni te go go amu yo kono be ka nyare na kami go sa ni ji ni so me na be yo ni go ta tinche tinye go ta bi na na.
0: Okay, igongo so mere. Okay. Na be yo ya lenge 0 7 2 6 7 6 8 4 4 3 nabo yali ngigo ere tali aye mwangu nabo gutuma kende kedinya sago sendirie gochiese nambe yumwategera buna ere sandigere chujumbe chiri mwanyare ko bamugutuma ase e page yaito ya Facebook nchirigererie ngo asobwango manya go chandigererie team TikTok na inwe nsanga mu na inwe ekerengere lio kia ino oyoiga akuru kwa ngangoyo ntango tora chaka team Facebook omo sae nyairo mpipeline yore omo sae nyairo kwa tebori pipeline stage rorango musubati oyo kuru kwa speta mwangu wato mwano muru waira bantu mwure pipeline because ya teba mpipeline ya menyete rorango gabu pipeline nore oende ngomorore Josephat Nyairo I think nande na yomo saye Nyairo au rorango chujume ndaiti kuligiriria ha igoro yomo jada la bweli tukuliale ro mosetino sentiago teba pole asumusubati yoyumu wangu ama ene okumiri ate bangiro ri namba ya ASM 0726 768 443 editali ya mwango kajeni ya kote baga kyo musacho yumbo ba kolete utama katiko musacho omu subati yoyo kare no muano murwaire sometimes yomete bintebia kerobi ya veire toliko manya inkyogo kora wanurochebu no musubati yoyo igacha andegi tago struggle no muana no muano yoyo igatato muabonaro tato muaboga agite meteima kagenda katiko muana umuano yebona chandegi tem rispa guarumbi ya mono no ale ya kusangamo na intu wa sumurubi rispa mangana na alago kukira was nyuni nkiyogo kora alegesa
6: hello uyonjuni
0: yes
6: iwale kerema kuru nyasore
0: okoro kujon kuru nyasore
6: mulisha nyasore kanisa
0: Nyasore SDA?
6: Iya, bono.
0: Okay.
6: Bono itu dia yang kenal kalau tu kat temu musibah dia ini biar. Nah ini nyasar itu lah musim ni mana di tangan ni.
0: Yes.
6: Nah bayi beri musibah dia itu, nah kalau dia memulai apa ini kerana itu. Abah tu dah ada yang dia kerana. Abi biri gawa terang ha, wayu apa antabu elinde tu basi senin memegu kau itu. Allah tu baju basa dia apa kau itu asyik mana, tapi nampak yang nalu terang kiri.
7: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
0: Lakini ya sao mkonyiri alege sa
8: kukwala kukwete yeli kiku wakwane mwene kumiswati juu kwane historia nkong ikona aleko tewe nga awa antono wanyi tuntu kukwatu mwana aga igoro mwene mamu mwabako pereka kukwato mwongo wano umutu oro na wale biya kuchema kukuchakiro mwongo kukwisega
0: Ya le, skuru yari
8: ya
0: sibanga
8: soma,
0: kende ngiye mwari kutaye.
8: Skuru yari ya soma.
0: Ya sibo.
8: Ya
0: sibo. Ege problem kia bwate.
8: Igo korraga ibure tuaga toko mugongo obwatu kanete. Bono kuchiburumbu yale kuchinise bono bamba asia menele temu suwazi yako pereka oira oskuru naende kuchibuoya nero kumochenjiri kiri gento lakini liende na bale mereti msuwazi yine wako pereka ata nye ata wati bamba asita kumochenjiri oskuru ndoa bono na bame nye teko lakini nene narodi nono iya aji nere nako wato wakongu ayoro su musasa kira kutamo oia kuchikonyoro mate ya sayangu wakana ale tari nitu mganya wantoto wakana Ekerat toko enak sih bibiri agak kawan lagi keriota kita okolero kerak okolero ibu anak onyo tapi terkira mekinya saya nak barang mulai jinjir jinjir tinggal dia tu turgiye ikirat toko toko onyo musibati ojo erinda kan itu monomono kat semua mungkin dia tuan dah erinda kalau turun turun umuran orang tu beti aku kau tak jenis aja ninggal kat sata naya botuk. Erinda anyo lekiran dah erinda uye ekonya lah sobek mabu buku nyagusku umuran.
0: Biyamono.
8: Biyamono sana.
0: Asante. Alegesa.
9: Aye dire ganire ile ganamira ile abana.
0: Mbiyole.
9: Mbiyole.
0: Biyamono.
9: Ya kurugumi ngoka mikoma ngara kuri nyapaterere.
0: Okay.
9: na kumiria basate basate ambare na nya wo na ibyo se muri gara na basate ambare ni basate ambire
0: mm
9: oyine ko musate yo gutamu umwana wo nya basate ambire
0: mm
9: yana radi mu no yo na are ndi ko are ndi umwana wo
0: mm
9: atini sa ye are si rani are si ndi gire no muntu ra yene na marika
0: yes
9: ani are si mina ko ndi umwana wo mu rani ataramora tanto yugo ya
0: mm
9: utatikawa na njina ke kumuadi baiki ni ndia nyari kana toro chate kwa ngatari kumuira skuru
0: yes
9: ya nabiri ya hariku nyari kana muira skuru
0: lakini nkwa iguna eresa challenges chiaye
9: oo yenu nabaya eresa lakini hindi poko nungu sinamika kira hariku nende skuru nyari yako nyari kana kini chato tige iyo muna nere gira nyari ya hiria renge
0: ina eresa o eresa challenges chiaye ote wakirige kogera atari kumuira skuru.

0: akoro kwa nganera elda neta no moyo no gotera kwa yento barore urumaka mteja kurochisa majisha umwana tiru no kwena kwa nenga wa sise niwe no gotero kwa toko enda uchiasa nsemo indi studio tonyore ujumbe.
1: Ubu nobo semia bubu menyo buyabu na bokole ntua asuri na Ege Saifem.
2: Yaruni yotuko chakulikiru ya iguru ya moroire ya nkoro. Moroire ya nkoro na ninkige koleta amoroire ya iga na mbima njiriri kiura arore okagiringa nuburiribu ya nkoro.
3: Na inde chinga kichingia tigamba kweni ya baminto wano litukori ya lero tuko kwa nira iguru yoguru wa iribu ya nkoro na singe nchonga chinga kichito kororaba antavange wako tuwaru mochando yoiga kuseva siriubu gimabuabu tutamanye kanetinga inki kiavali badaye acha kutoka keromo nta apimiru kusaa koreru post mortem ya tukano mochando ya nkoro wano ntukuwa nirake elinde tumanye iguru yoguru wa iribu boiga kero toko teba uriri bu enkoro ntumanye tenga enkoro nere iwaka manyinga uchaso mubere eme chando ye enkoro nere ao neme chande ye gocha ekero eme kiele go supply manyinga uchaso enkoro toko nyora ya tichire ego ticha goetera ase amafuta gete amafuta ago soase meki aticha kwa nyaranga enkoro teri waka buneta keire ekero uburuiru boiga amaruira nengu tuarali chidaliri symptoms chikuoro kingo monto na kwa tuburuiru boiga lakini uburuiru boengoro mbuligu tuara chidaliri gosebi manyiriri kuoro kinga omonto na aruali tuburuiru boengoro lakini ekero ya agendewe ili mono naliyaku ucho tuale saini ya yemo tokuruka angina pectoris yoko nyoro monta ako igunga kako vituwa SIDO kove SIDO yengore ili kwa igua abugate sharp pain ako tuara uchungu asense mejega neje gegocha ekero uburuiru boiga buka agendewe ili uachire igekake ekero mchando yego soira somobere ngole ngochole na muruira nda mangi kuse emechande ndi mengi reconnected na enkoro una bono ndobwate mchando tokoro heart attack nabo ewocha ekero okonyoranga amafuta ya tuateba akoswa ase akoswa simiki ekera agenderere kobali ngochale aba muna igago agwateka release amafuta ya swabona simiki chigosie kemeki te waka manyinga buneta keire ndobwate egyakabere tokoro ka congestive at feria na kero kyo ekero enkoro ya tuwalu mchando yuvona maftari ya soo ila chakiri kole tu mchanda ase enkoro niko kwenye ranga enkoro teriko kole mirimu ya ayevu niga neiri wano kwa nyoro montago tuara agusinyo kwe yana vya monto yu kwa nyora abutukanete arose tabu hata korosa kuroko nego tari waka waida nabu higo nabu monto yako tuara okubimba haida sama goraye ebi mbongi kwa nyoranga umuntu uchakire kutuara eswele nabu higo ni ese lungs chiaye mchiaru tuale fluid gete kovua kusama achi gete agustu ase asama ya wano jidalili chikorokia uvriru yani problemu ya heart failure uze congestive heart failure kwenye rumo ntasie kani abuatire taa kwenye rako yana uyoko yana kwae kurabu nomo hii ntuki ya katatu eke rumo nto uvriru vubu ya nkoro waso hili umu ntuna bago tuwale stroke meji stroke ya chiga okoro rama tukabu wangu iwa chave hili chira sekerengo kia iguru ne eji stroke ya chiga na chirocho na bachigo cha ekero cloth chia soire ase meki gose aso bongo cha nyara kwa chiwata emeki kere miki ya tekire ngo chiere ya leta mangana ande na bono amanyinga gose internal bleeding kwa nyoranga umuntu twalire stroke na stroke yega na boko nyorana ere koleta ebintu bindi buna bono umuntu na bako ba paralyzed kwa nyoro umuntu esa idea yemo ya biri paralyzed tiriko koligas kwa nyoro koboko onye no wokolio okogoro wokolio ense moyo okolio onye no mutu agwati esa idea yigo ikagoika boko nyoranga abwato muchando
2: uyo no monya gitali kale limarao nchiri kurwa Nutritional Alternative Lifestyle Center ulingo tokonya kuligiriria igoro ya maroire ya nkoro ya muna sugu sangani nitu asomuro bilitu wabwa chenu ili taliane Isabella Kwambuka
1: omwelio umuro bilitu wabwa menyobia buna orentua asuri na Ege Saifem
0: chinsa isano na ibirengo chitore kanyora mangana mayaye gesa senchera yo boikira nubunagende ta kwariga niwa na Isabella kwamboko yo ikaranste asemesa ya mangana maya toskare kurwa aseredio yawe kenegesa FM nguwa ya mwanya getinge tuko chonjo tuko shwari kabisa mambo yanaenda vizuri kabisa no kwege na kwa nenga no genrete kwego kia chinga kichiga asensemo yemirubiliga ya tigere chujumbe cheo cha good lunch na kirongo kuinyoli ya umusibati ulio kurukuspeta mwango kuruwa chinsa mochilichia pipeline asibali mokubulie namba 0726 768 443. Na boko mutomera gento kende gionsikeri ubwatege egere anyore kugurira umwana e diaper ne bintu byaye bya matumizi makemake buna kulingana atosaba igobono tonyorwa gutuma egeturukia ugucya se nambe yona nyare ko bakingo gosomera 0726768443 inamba nere yo ogotoma egetoro gochia nyanchono ri adventist batarachi goswano gotera kwabo good lunch wishes cheno ndo chenchigendrete gocha Sharon kurwa Lebanon agokwania Rose Mayenga na utundo kurudia twenya kubaganelia era nchengia Dorothy kuresemo chia Mombasa maiga good lunch which is mamu mwabu Maureen Onchuru oyo iga kurukwa Regina ukwa ni Seviara ukurukwa Samuel Oboge kare chinse mochiria chia Mosocho abwesa tegeretege sa oyo iga kurukwa Zawadi Ondieki agotoma lunch ingia kuchisa baibuli bayera ili Ondieki na David Ondieki kurukwa chinse mochiria ichuni oyo kurukwa nga Timothy Mugaka kurwa chinse mochia Qatar agotebia mamumu abwana Mura Mugaka Nyabuto Mugaka kurwa chinse mochiriche itumbe bobasi batware lanchiengia Regina kurwa Nairobi agukwa ni Mugaka Samuel Yunaye Soma editalia oburongo gontomera oyo gakurwa Dorothy Kemina Yesoma Anthony Ratemo kurwa chinsa mochia meta mayuanya sore lanchingia uchesima mumu wabale si Ratemo Justin Mugaka mayenda kurwa chinsa mochirichia Mombasa au kwa ni magukuru Jane amona abanaba mwabo James ase abategeretege Sam Dolphin kurwa chinsa mochia Qatar au kwa ni mamumu wabo kurukumalita no mwano e Julia na kubaganeria lanchingia oyo kurukwa nganere Cynthia Mweno kuru Dubai mamu mwabakuru kwa Florence Zakari kuru wachinse mochia Kiango Becky kuru wachinse mochia Nairobi ago tumira tatu mwabo David Orandi mamu mwabo Friday Orandi kuru wachinse mochia Lia Misia akuba tumira Ela Nchengia Regina Omutiti ya maiga ya bene uchia se chinse mochirichia Musu Chunya Bigena oyo iga kurukwa nganere Dorothy Kemi kurwa chinse mochia Mombasa Queendom irole ya utinyerochi Susan Sagini kurwa chinse mochiria cha agote bakuru kwa Susan Sagini ama iga ya good lunch achire tatu mwabo Sagini kurwa chinse mochichia Musucho Raganga Brenda Anthony okay Susan Sagini sawa Josephine kurwa chinse mochia Nyamache mamu mwabo ale chinse mochia Sindagogi tatu tebe tirieta kerogwato malimo ni sawa nitasoma balimo kwerora mu gusambira abande team TikTok irangora Vera Magoma umuchukuru buntu ne kurwa chinse mochia Itare Ugembo agotebo kubona kwa bwango chinse mungi na Roda Nyatangi okubwena kwa bwango na maigama ya a good lunch omongina alitosha Ratemo na Felix Cavenger na Osman sebategerete mwaganeri we lunch engi ya oyega kuru kwa nganere William kuruwa NYS headquarters au kwa ni abantu bonse be kirema akubaganirie lunch engi ya kuruwa viiga umungi na Florence na bantubanya masibi mwagane liwe lanchi ingia na vini ratemo mageto kuruwa semo chia jogo lanchi ingia uyuga kuruwa mili kuruwa Bahrain narodira ya maigomo gaka singombe kuruwa semo chichia miriri urucho kuruwa semo chio penda kwa nilie family ya manyare lanchi ingia Justin kuruwa chinsemo chia Qatar narodira yao ama iga good lunch divi na kemuntu korose mochia kiserian tatu mwabona mamu mwabona bantobonsi besaka utaboli mwaganiriwe lituko legi ya omugaka Samson Kabora no mungina an na umwana blessing mwaganiriwe elanchi engi ya oyigango oyo chujumbe chikacheno chiche na marieta ino na lio Nkonyara gochisomo nyoturiko tumarieta aitawezekana kwa sababu sasa nyani mweusi hata ukisema unasalimia mama yako na kwa majini unaitwa nyani mweusi wacha nikuambie mama yako hata jua wewe nyani mweusi ni nani so tim TikTok mwako tutebie rieta tuwamine kusoma ujumbe yao ya good lunch Franklin nyamwe yako resemo chia Nairobi akotebia sokoro ya ye Thomas Miruka atuale lanchi ingia nevisio vingi Stella Kefa kuruwa Oman lanchi ingi ucheso mungi na Jen Kefa mungaka Kefa Mose na umuano mwabu kurukwa Jomo Umari asa tegere tegesa Millicent Kemuma ukwa nitatu mwabu lichinsa mochia masa boge susu Pastor Tongi kwa gane liwe lituko ligi ya chone chujumbe cha team TikTok na mwabere mogo chitoma chukwa nilia lanchi ingia Edino Onyoni kuruwa nyango so abaibuli baye Robert Onyoni Nyakondo na Rose Onyoni asibate garete waga niliwe lanchi ingia na bali babu watabana babu watasalebro palsi toko banyura chinga kiechiga toko basabira nyasaba ichinguru chokolera abana abaiga nesabali entambe Buna kwa iguro musubati uiga muangu ateba. Na boku mtumire geturukia ugo itera 0726768443. Elindeli anyale kuhurumu ana chidaipa. Ucho kuruwa chinsemo chichiage kano muobo. Abu atete kibaukia Nairobi Madare North. Au kwa ni mamu abu kurukua Esther Omayo. Chine chujumbe chinu mwancho mtegarari. Mwanyare kwa mugu toma. Uitera asinchiriria ya TikTok. Ngukure

0: ekaunti ya kisinja chakio murobili okazi mashinani rituko liarero aboro kio watano batato wee sekondari ya utumishi waiguli irubene kina kio buiti asike gambiru aiga Nairobi wamenyewe kenyoro kenya vio kenya miobo wali ngenu bururu nigo wamo ito mkagiru bobo ibi mwategara litumenya mangana majiase nchera yobo ikiranu elitaliane Isabella Kwamboka
1: Karanzuike, ujiru kuwa asistishi na mbeja mo asubo tukibuime Egisa FM, ingako ya manganonsi
0: Serikali ya kaunti ya Kisiri tukulia leronja ye kawenu murubili ukazi mashinani Murubili uche kubatania, aba ante meronge tatu kuruwa sekira ewodi Asichi wodi chonsi ya meronge na isano che kaunti ya Kisi Ase okole mire mojibi barua yukole nda chipara chirichikoro isiwa ni kaunti EU witra sukuru bara emetaro egatia mirubili ende era konya sukuru nda chipara ichu tichi salika abuli tangani mulike ito hayili no charo na nyara wakwana na wamenyi ime ya Kisi ubaru bila ngerili biyabu igoro yomurubili oyu
2: ime yomuchu Kisi ase omurubili okazi mashinani oyuko alika ni wa na serikali ye kaunti ya Kisi inze yobura iwu mugavana Simba Arati ogochigo chaki wachidaika chinke kurubono oyono murubilio rengete abasai kubali bagario kwenyore remiremo na kwenyore la engeria kerumo tienyi digango tokuwa nena ingati ya bali banyore li bagiri gaba totebi nga ogosemeli kuwa unkoroki na hende na kibaiwete igoro yomurubilio yiga chaka ngone litari yao
3: sama rieta ni ongoro kosmani osikenya mbuto ingoro usee wati ya magenche bumachua kibarabu constituency county yeto ya Kisi
2: ngihia koletera igaba unumambia
3: Ege ndukia nentira nogo ja kobaga muna e member ase amangana ye ya kasi mtani e yumo gavana Simba Arati alengere ili erabe ke kotokonya se njire ya mo ili ndetu ege ndere muna intu vichana tora e tultika amangana ya kobaga ido
2: Ogo samelikuwa unkuru kikuru ase umuru ulio yoiga ege kwa gerando chinga niko mora abange kejima
3: Ninde no kwege na mune eno bojini tiere golden tuwa nyolida liba gali kijaza sana tuwa nyolida ili inda kapasakali yake ketora yukuru wega tunyare kwege enda la lisenjire ya mungu se yendo suwa jaka nonye projekti tukole nonye ngo kwe engo ke nyolida ike na ili inda tokonye muna intuwa bantu tuwa fuiti kwa aido na ande tuwa fuiti evi intu vita tokonye muna intu vichana tutume kesenjire rengi ya so kwege enda la li so kore ikasi
2: Indo cha naende na nyolire omusaunde na era tigango atotevi ngogo semeli kwa yenkuruki na ende na kiaroche omurubili yoguli tukoli ya lero na kiyokurukwa.
4: Amarita, Geoffrey Onsate korwe konsigensi ya bumacha geberabu e wadi ya magenji. Itanga ningo mwake romo wa shimiwa Simba Arati mbi ya mono asoko tunya na nituwa kawaka na abasa tunya kaba togu ekini.
2: Abasa abanda abake eke golikia ondo cha niko baraka nenga ya yanche ega siyogo chikole machipara ega siyogo chiko sangiririe ubiti nkonyara ujumbe kio buate kuchia se abasa balibari enka bata buati ega siwa okora
4: abasa ya enka bata buati ega siwa okora nkobati ya epo chintu nege gocha nyebuate nye na mokaviri wetena na bono vuna tore haido neno bubibi wako baigoro binte mingiri kwa wiko antuwe visete kidogo
2: Ndiya muna wakigima omwancho matagara liyengo chituluwa endara kukumanya amange igoro yomurubili yiga na kioga endara tukuru yiga se county ya Kisi eri etaliane airi no charo.
0: Boro kiwa batano.
1: Ikaranzuike, ujiru kuruwa asistishi na mbeja mo asubo tukibuime Egisa FM ingako ya manganonsi.

0: Yes, efemo tigerete nguba ya mwenyekiti nge DJ Gome tamba ite ya rasarika kekuruga alinye marambe kidogo lakini ngora ngira ringa mwibera ni mbatena ruri ground kolele majambos tiangu tura agenda igali tura raiwa magenda rukuruwa se county ya Kisi
1: yes
0: musikigo senoro
1: rova nara wa ira dosi ya dosi ya ya regi sandira sabona
0: okay. Dosi kwa rato ira kidogo
1: ya
2: azu wako hapa commissioners wa public service board wako hapa, viongozi wa chama cha ODM wako hapa, viongozi ambao wako hapa wa kanisa, viongozi wa walimu wako hapa wote, nikiwatambua wote kwa hiyo heshima, Your Excellency, nikubalie kwa dakika mbili tu, nimuite ndugu yangu Otiso aweze kutupa burudani dakika mbili tu. Karibu Otiso.
3: Unavyotazama katika runinga yako ni shughuli inaendelea katika uga wa Nyamarambe Green Stadium ambapo shughuli ya utumbuizaji unaendelea, na vile vile hapo awali kumekuwa na jinsi ambavyo mashine ambazo zimekuwa zimepokezwa kaunti ya Kisii zimekuwa zikiendelea kufanya kazi maeneo mbalimbali kote Kisii. Unavyotazama
4: running sasa relax walikuwa na tuski
5: kaja rusia chibata ekura bakomoya kaja rusia

0: ambazo hebu onyesheni tafadhali wajue kwamba si kisi ni tutam, sindio? Watu wa Kisii Simba, watu wa Kisii Simba, watu wa Kisii Simba, wakazi, hiyo kazi iko na nani? Kazi iko na nani? Jameni, hebu tupe kazi iko na nani? Basi bila shaka leo tunasema ni kazi mtaani, yani kazi mashinani na Simba Arati. Vile vile tunazindua magari ya kuzoa nini? Magari ya leo bunge la Kisii County. Vile vile gavana hapo awali aliweza kuzindua magari ya mchanga, yale ya kubeba mchanga na tingatinga za kutengeneza nini? Za kufuata.
1: Asante sana ndugu yangu Omari. Naomba hiyo mic Omari tafadhali. Igamore no mogoko. Mwanya korora bana babegeza uniform. Mwanya korora. Serikali yalinja lengo. Hebu kwa heshima tumuonyeshe gavana tuko Nyamarambe leo kabla sijamuita kiongozi walio wengi katika bunga letu la Kisii. Hebu wote tumunyooshe, tunyooshe kabisa, tunyooshe ule mwenye ana roho safi, hebu tubebe kabisa. Tubebe kule nyuma, tubebe tuseme, nikisema gavana Simba mnasema tutam. Gavana Simba!
2: Your Excellency, nikubalie ni muite kiongozi walio wengi katika serikali yetu ya gatuzi la Kisii, Mheshimiwa Moracha awe karibu leader.
3: Asante sana Your Excellency, the governor, the deputy governor, serikali yetu ya jimbo la Kisii, na wasalimu nyote, hamjambo? Salamu ya Simba Arati. Unajua mnaonekana katika TV zote za ulimwengu. Sasa nataka muonyeshe wale wako kule nje, hata wale wako ngambo, waone Simba Arati ni ngapi? Simba Arati ni ngapi? Your Excellency, bila kupoteza wakati, ningependa uniruhusu nikujulishe kuwa serikali yako yote iko katika Nyamarambe. Watu wa South Mugirango mpo? Hebu nione salamu ya gavana. Asante sana. Gavana, ungeniruhusu nitaje viongozi ambao wako hapa. Ma MCA wetu wote tafadhali mtakuja mbele, mtasongea mbele. Bwari, unajua unaulizia women rep. Lazima uonekane kwa TV ndio watu waone maneno iko namna hiyo. Wale waheshimiwa tafadhali. Na mjue lugha sasa imebadilika ni Kiswahili, sababu lazima tusikize wote kule nje. Ama namna gani? Waone kama gavana hako na watu wanajua kuongea Kiswahili. Haya, mtaniruhusu, hatutazungumza mengi. Hii maneno ya one time, two time, hatutaki. Ile kitu iko hapa ni Simba Arati na? Simba Arati na? Sasa mtaniruhusu tu niwajulishe majina, lakini nyi wale wa South Mugirango mtasongea nyuma. Haya, wale wa South Mugirango mtasongea kule nyuma. Naona kina Bwari, kina Fani, simuje mbele tafadhali, ili mjijulishe majina. Haya, mheshimiwa, jina tu introduction, sababu tuko na dakika 15 peke yake.
4: Asante sana. Bugirango oye! Kisii County oye! Kwa majina ni mheshimiwa Jared Maseka kutoka Kegogi Ward. Kegogi Ward iko katika constituency ya Kitutu Church North. Siku ya leo ni siku muhimu kwetu sisi sote kama wakazi wa Kisii County. Vile mnavyoelewa, ukosefu wa kazi Kenya ni jambo ambalo ni sawa na janga la kitaifa. Lakini kupitia serikali yetu ya county ikiongozwa na mheshimiwa, tumeajiri kazi kwenu. Tunawashukuru na Mungu awabariki.
3: Asante sana. Haya, asante. Sababu tuko na dakika 15 peke yake, mtaniruhusu niwajulishe majina, kisha baadaye gavana akiongea tutarudi kuongea katika lugha. Aya, huyu anajulikana kama Fanis Maneno. Yeye ni mwanachama wa ODM, ameelektiwa na Governor Simba.

0: Drivers, fungua milango haraka haraka. Drivers, ingia kwa magari zenu, amuondoki.
1: Maendeleo yamefika, tunashika kasi kwa kiti.
0: Drivers, ingia kwa magari zenu.

Nyora egesa FM asibirengo bie nye ya mwana isi tune chini kutaibire ime yomo chiu Nairobi. Echi mfumo chile ange egesa FM. Enkuba ya mwanya getinge.

0: Kramboti kigasa, lakini draga nasi kramboti kigasa, nimbwate jizawari chia chesa chesa kigasa margo benga ya bono. Kendo kirege kano munda benda wa koranyo kutakete konyora jizawari chiga. Na kukenda asisimi yao, asista, kukenda asisimi yao, asista, 779 hash, rinde libo nukuru wabu, okenda option number 4, uroro okenda option number 1. Kukunya kwa mwana nje margo benga ya bono, nimbwate... Aiga, iga jisawadi umuta kunyara kupaka kwebwera, nguchinde kunyara kupaki nkwena na jisawadi kwa kunyara kwa mwana inche. E, margobe iga ya bono, aiga nteke nubwenta okorano kwena kinga wachida asisimi, asista 779 hash, wakana option number 4, wakana option number 1. Tuwa ganangasi kirambauti kiegesa.
1: Nye kirambauti kiegesa, ubota kikuruwa sevinyoro.
2: Omategera likaribu asomoro bili ubikira mbauti kigasatu iwasike rukire na bali yakirukiria nkuru kwa Geoffrey Ndigo omuntomia omuntoma best omuntoma nice muswati oyo muyo gatabakananga ni garu mwengi yatanigo aga akarikora ma abanyakenyuru na kubatokania kirambuti kuru asikenyuru kyanyamagwa nyamagwa sub location ikisi county na mange
3: swati oyo muyo toro mwengi yata igabeiro gosumbwa abanyakenyuru na kubachanda bobego etera so bwengi obobwaye Wana ni gari mneeri ya merite chingu ujara ya ndelele kwa tuwama wa nyake nyorobo vya mono Aiga nekero wako chukana nga marua ya leti robo kaya yu nobo mewewewewe nyaka seke nyoreke Gini tukio kukumio mwasuhu hati yuiga ajita kanganyo mwasaja kete kwa cha muaye Ekero mwakaya takete kwa chikobori nga nkikia kero mwasajo nganya kwa chi api Mwasajo yuka kendo wakabuwa ya kabutura mwakaya viyara Aka hile na kwa cha sana wabako yeka marua Ono na ena abana niko babere tiro botutu kanu ase kenyore ke iga monto te yomane nego se moke Omo suba tiyo akura makero monto onda te ya sigete Mba ise moke mba muaba mba angina moke Na ba ama te basa ega ba temire go kane kenyu weke Aiga niga ako batu mamune eri ebuga te chingu unchara Go babere bako genda somo gambi kumo manya mangana ya iga nga bache koro sali gente kekeru ororo Korendo mo gambi kera ikiro akako ina nakare buya Omo bukore boronge ta iko chinanda kuane kende na wano nonya na gera wa atamire na wana asege tuo kia banyinyi mboko barangali nga bache korora mangana ya beira ko banyora abanyinyi mboko ba ikiro roni ko bakora na bale buya umuswati yera no kubati ogosi na ko barama bobe neri isaje ali ajita kamenyi aiga na bali gandere te korama abantu ko ruwa saya na wali menyata ali ko yeka maruono umuswati oni gari nyakeri asege nyoro Onde bono ikka bantu bakar ko mobogerera atambe ge ko gerano na bana ni ko basarikire asayo ba go tamira aba sabira se ke ombe gari kiana kada nga ke tarera asaya ose gero kinge ba koña ge ko gera asayo ba go tamira kero ase ba ko ganda ni ko moswati ya ko ganda nebe so ko ugeni asayo na ke tambo ke kende ge ko imokiwa ango nyasa ko nya banya kinyo ba bugate si abanda ba igore nge gente ga ki ko sira ge ko ra ki abaso andile bobe
2: Muswati ya makuru wa seke nyuruki yage sabakwe kutoka masaba north nyamira county ni gareto busoku mayaga kanyura ga karego kura na kutoka ni abantu ekerambauti na mange.
4: Uomo subate ya makuru wa seke nyuruki yage sabakwe sani ni garetire obosoku wa seke nyurikyo aigamba kega ase ekera nyura marua ni ga karego kura na kutoka ni abanta seke nyuru ege ntokia irere abanto beke nyuru babere bakumuraga ekiara ngana indetari ya yoka Muzubati oyore nyumba otaso geti Niga kare kwenga amarua na indoveka amariogia seke nyorekyo Ege ntaba antobe murungania nagote vanga tige serekali yesu wana nigati Ege eko gera aso wengi obubu amarua noko nia nigobu aletiro boso kwa seke nyorekyo Kubuati kanane vikoro vikarego korua Ngana indaba antaba nge nigoba karego nchu kanana waka amariogia seke nyorekyo Ege ntokia aletiro boso ku na wanyeno bosalia bonde wensi nigoba men ndete wele nto abantu bakurire bagote bangaga kitigano nya nyumba 10 Yesu ananiye ageko gera umusubati oyasa gotiguga nigora nyore ekenyorogi asalikire korwa ase kenyoroki agesaba kwesani kebuko samrokeseni mekramba utike gosegesana koriruka gocha koligia obotati bonde obwao
2: umusacho yo mono murugi ya ni kubakumetie asenginaga kare kubasekeranga barabuone kinyaruka cyuka babwate karambutu kurwanya bisimba sub location Nyamira county na Mange
4: umugaka no mungina abana abwo ni go bare abantu ba nyara ko babakunganya kurwa asikinka bakagenda komenya asiba komenya asiba ko karaka barwa kande kegendo kyabanganya na mangana ebitina byanka bona kale mukabo okubahetwe mungina ni gakare gutianira igoro ani ni gaga tabanganya ni go bwate nyaruka cyuka tubwate mumura uraje kuri ubure mubwo abantu ba manya kuiwa mangana iyo Igo bakubuli ngabana na abana otwara sinyaruka no twara wara twale nabo bakomenya asabole mu bwate umuro yo gakiye togocha akanyoranga na indo mongino yo nyalire ko boko gitagati gati agere abatigera gasini ni ko sego tamba ewa ono ni gari ne birere binene bago kumi ngabono mbugi makiyobo wako nyara ko bakomenyera ekera abandi bakubagwa abandi bacyayua abandi babe gukando ono nabo basinyire nga inki bagokora umuntu ukuru abana nyasae ainde mpama ete biya mono ichababwata abana igabale biya ari mangana no nyaba tari gutwara urinde borabunko menya bari ngira ende bambe bego kinubugi mu bakomenya sense ande nyasae ko bakorera renga yari ngamanene Wana niko ba ichani na ngapata akwa tiga banyara kwa baba komenya muna kolenga na vale egera na barabu abe kwa kino bungovu ense ya nyari kwa baje kuelinga na ndi nyari kwa baje kuhera kurua chinsa mechi gati ya bisimba na kramba tu kialingi lichole na kurule busa ya chile kujaza chinsa mo chetrung.
2: Musubati ya makuru wa bukina migetunu wa kisi county ni go enyalata saa kongichi nga kiaru getumumuru mwabu muibi ekerambauti kuruwa sechi nsemechio na Mange
5: ya mwini genyorete saa kongichi nga kiaru getumumura oyore mumura mwabu musacho ye omuibi nigabete okotebanga omulikuwa nigaba okomwere liye ngombe yabete kuibu asubo tuko nabutabu gate omuganonga omusacho ye iga akotebanga obeiro omuibi nigare ngenya gitari Jingaki asunge ira mache osobo tukobuo na ngombe ekoibua wabu naribono ayanyo orekani tenga obeiro gutabekani anagoteba umunu unga buno iyo wano ringa niliri yabe telikorenta liberera na po igiko takakumanyikana ngangaki alisogeti kurwa sumunu oye numu sacho yonigare ngomurwe ire yoko kora ese pare kurwa nyangu soko genda busongo wano ekera abanto bache tekurigiri ya ringa nili wanyo oretengu musuwatio yonigaro muenenu yoko nyarakurama abanto ase kenyoro Wika abaisaba yara tabaye timaskani akuba ochogani na kubarama nilingana liya veiri liko tebe kananga bono umunu wa veiri oko lendera okogoro na wene la takurigiri liwabu ya mono wanya teko nyari kanabono lingana ili ndira isa komo sukiya kuruwa aseke nyoreke neke ramba utike kateba yoso motori kejeru kekaenenga ya
2: Abamuraba bera bwo banyara tumo basokano bwe para bakairwa senyigitali ya keroka bagwenira se kurinda bono abanyene bataramanyekana kerambo tukuru asumo chokeroka na Mange
6: Amuraba bera moyi gure banyara tumo basokano bwe para niko bairi tuwa senyigitali ya keroka chenero ase bono babwenire nige ko tebekana babera baigo yo moni ganyoreta ase mu basokano sen para ya kichauri keroka abwa ase arete tuwa senyigitali ye okuriro mwako mugimoro ase senyigitali ye yiga na ende yo ndinera ganyora obo basokano ase para ya Metama juan, nera karetu abu nero kuri metinyetato, kuri ndebo nabo nsibabwe nire. Nyon nabo, tibari kukwana, niko wana bakirete babwe nire, noyo kuri do mwako mugimana sobo tema nyiri, wano, tibari kukwana, na omari yetabo teyo. Wano, kuri ngana nobo teniliwe nyakitari yeye iga unu mwadimini abu dibabu, niga otebie keramba uti inga, nabo ababira wa iga wa nyoreta kistenti, wana babire babwe nire, kuri ndebo nabo wana asege tanda, yoka, asege nchubanyane tibayo. Wana bakuburia onde bwensi omuntu obatalika anyare ko bagagoikerana erinde anyare ko jababu bakwanne nyakitali yeye erinde baba irege ko gera ebitanda bona bareere abaruire bande bona tubari ko nyore ebitanda eko ebitanda byaerire ni bagoteba na batatu bora bese banyare ko jababa ire erinde batigeri bagari abaruire bande egeko gera bona olipo gaba bakolita mabagana ande babwenire tibari gukwana na chibi chachiabo niko nao chile yapikule metanda ukule ndepa nyane tibara alorekana wane kwa tebe kana konye kwa alorekana bali jinsema chake chauli na abu metamajua no yomoni kakarari rando onsi nyore orari rando onsi wano ondebu kansi alare tunyore mbuoye anyare kwa ikase nyakitali yue rinde anyare kwa alorekana wose na mtebe tikende eke kwa kira bono ukwana kwa rukutiko yon tibari kukwana bonsi ikuruwa aso mchio kareko yuma wako chika utuja kisi na nyamira ekele kira mbo tikege saa yukurukuna wala wae
2: ya mataja monigere nugu kumia maya gaya isi ya konyora kana nyomba mwayo kueta sechi nchira chubo tutukanu ayankuru wa nyamba ganyatiyo kumo socho kitutu chacha South Kisii County.
7: Wa iwa ayanaru mumuroyo mwane naringi kukua na koru ya siya matiyo mwaka kuyo nyore kanete voliru kuiti ya sechi nchira chita manye kaneti
8: mwaka tata na asirete igora agara asirete mwisonde mbuya alenge taru wale taro iwa ekwene mwisonde wajitha mpaka para Aweka para na minya na abute tore mamintu kwa nitana ila kila watia kwa wato. Agacha, akaragira, akarara. Ono nana ito kupo kachinsa chia mambi mapema saa kuna moja. Utambe kere kwende. Ikora kwa nyuru kuboka. Nakitua kete tuwa shuku. Lakini nyumba ya aye, ago shieka. Uwe kwa shieka ne kwende ne kurume kera nonya ya kera ago soka. Ago soka kakali kwete kipungu ago tana kero. Ono iko, uko kukua aye. Una tuwa mwenye ole tiri tuwa takule, tuwa takule tiri sa. Agar tuwa mwenye ole, agar tuwa jitawa soa nyumba tuwa nyara akwete. Anda kara kuweza amani ngangu nyakuite kari ng'ee na tata tari kora rabuika kora rabu numo chukora ya numo chukora kora rumu ya yangu kwenye ngao numo zina kora rumu ya yangu asiiko ukoko kwa ya mano hani tu wote sini tega ora yeku rende yuo ya amani ngai yangu tu kurende na ukomo rende na tumo rende tewe ya woja woja woja
7: usina tebete tianya kukuwa etaberege tigeto no kramba uti kiarura sugu tu kibua ya kiari giri yuo mochenya sani ya chire Magura ya veri.
2: Muswati ya monigo ale atubu wa seke nyuru chinga kia kagire kube kire tugo yomu wa mato yesumu ayanguru wa seke nyuru kia bugika emburugo nyalibari masawa Kisii County.
9: Una mwigwete umuswati ya kuruwe kenyuleki kaki emburugo jinsa mchiabu kia kona ya yeri goma nigo abairi kako kwa saba antura kwa uwa ba chinga kia kaka kariku kutire ni umu nwa uba ukuwa na mangana makongu nwa ina mangana liya kuwa na kikima na adansa korelekana. Muswati unikanga kalikura mabando mune tuge ye inote ikoba imo mweto gereti umuali chiombe chia kule gafu chietane tinane wano bugango iga ya ba okura ma chirani ya ye na kwa tebenge ngombe iya o tuke tine mbolite ikoba umuali oyo ngombe iyo egatunga na egakua nungu kukulikulia ngombe ya kwete ni mbolie ina waya abuwa zitakini ya bantubago chikulia likikima libago nye kulingolia na handa manyako tine na tebanga patu na hande muraviro rabikone binga mune biga wana abantu ni wala gire genteke kiara na watebo musubati oyu iganya ale kuligiru na kuna chumunu ya teneniri ya kagoro umunu wa noro leterete okogoro musubati utasike tinyo mba muraba mwabo yuane kia matichiabo ondetayo wakikima liwi kanange ondetayo oramu ikange amo semi wano ya boli wunga nyona bapai sabatale nsemejiyo paka basa asiroti wanya ale kumusabira kikima kekogera tata ketikuma nyonde buwensi ya wega ni ya sabiru ya kogera tuge ya kariko ita na hande kore kane ya kariko peke yoga sichigulisi nchira agabu wano wabaire nyateno kejima wano ngombe nchika ikutukuga abu paka chimboli wano nse ya atika ili eraru swati onigaba ntobamu ba tebirenga tihatike kukwana mangananga muna ayaiga na hende anya areko uwe kuruta kejima ogoto bantobamu nyeti aseke nyorokenga banga muna abaiga kuruwaiga aseke nyorokia emborogo bogeka kona ya yeri goma ikiramba utu kimokirie moti ya ikina sara tika watemu subati yoka chuhire ngora achoma nyamuna abande aseke nyoro
2: niko ya bigin tuki kukumia mayaga ya ngombe ya ruara na kukua kulende kira ya tinde kwa wanyana baka boka butuko baka nyoranga nigi ya tinde kwa ire kiramba utu kuruwa nyakibako village nyamecho sublocation ni benu nyalibali chache Kisii County na mange
10: ino ya kiramba uti Chinseme, chimanyarakamu kwa chanya kibako Iko kianyora, bona maborio, nenda maborio Igaga saini kubori wanda bantu Aba saja bakuboria, aba kungu bakuboria Baka nuwaba saya baka saini kuboria Asimanyarako bakutikara, bakumetie Nekuwa nikumanya, wampe ya nyartu kwa kikukua Ya nyartu kwa kikuruwa ra Kukumanya kitari ya gacha, katema kunyiruwa ria Kurene ngombe yue kanyara kwa wakegu sira. Ringa na liyo kosa, nukwe chani ndiringa ngombe yeku ya sirire. Iko ya nyartuko yeku tinde kwa, naende katinde kwa, muno monto kure. Asiri ya nyartuko yeku ikiranga, ribatri ya beki wasobo inabuwa ye, rikatuba. Irite nyara kwa wakegu kuna maraba. Nasebono kosa, kuonde kwa nyartuko, koso ye kero ya nyartuko yeku toka ngati ya sobo ina. Ngombe ya nyari kwa wakegu rusigwa. Ringa ni riga, manturi ya reta ira mantubu wabwa. Kukumia na sifanya tukawa uwa kachisimi na tuanyar kola kuli botia kuchia serikali na wika pano mna kunyar kwa ingo chia sembeo chibu chari kete iga isato iko chia nyar kwa chiko siye kwa senge jonji kakeire nga wampeye ya nyar kwa ikurusuwa iwanja nyar kwa ikoni kwa chibu chari chiyabo ringane ringani ya retire eme chandona banta bande basori kobo inyama na ukumina koteanga wano mbiyo motorori esuma na sige kurukia nyari kwa yekuruwe kwege tindi na serikali ya sige asaino motukie riko manya na ngwambe nga kia nyari kwa yekuruwa sobo inane nengi yari kwa yekuruwe bati na kutubua kuno moto nyari kwa kwa kusira kuro chinsa mechi nga kia nyari kwa konya mecha usap location ibenu mepumbi ya nyari barichache kekengane ikiramba uti kekesa kekwena na bitunugu
2: Matagari ya buno ikiramba uti kikukorra kurukira asili tukuli ya lero irenda kiregi kuruka tike kurukia Nguru kwa Geoffrey ndigo mtomia, mtoma best, mtoma nice Na kugani iri utuara watere libia
1: Nekiramba uti kiegesa Ubutati kuruwa sebi nyoro
0: Right, kinege sefeme ngomege tinge marako vega ya buono tumaitena ngaji Obege tege sakurugu kunyakawa mwana inche gangu chikoko ila senkwana Numugaka kurukunga motuano Josephat Nguchare kunyarako wakago tuwegeli ya chinkwana Chike gusi Asetu kujatua tuwaru mwono vile ito Culture talk Kera lituko lia chumatano Kera tuwa kuriru kunyole kira mba utu Kukunyakawa mwana inche gasi studio Nimba tewa kano mwako lento mwana rataya arati Kalega teba nga ekwale Sorry ekwale Chise mwiri jeta waka Tuba isi kweba Chiza chesa kani mwate 5,000 Ndete kwa chaka na chirocho Ndeka nuwenta wakura nako kwa ndasi star 779 Kwa ndasi option number 4 Kwa ndasi option number 1 Aba ndasi wako nya kwewera Ndete kwa chaka mwana kwa ya wana soko mwantu mutangani Chiri wisana kukunya kwa mwana inchi miyege SFM Nguwa ya mwanyika tinge Mwana kwa ndasi wakura suri mwaturi Eras

0: anatakogenda ira nigutwara reta mwenkeri abengi bayange mwenkeri bono itari kuringa njuru mwamumumundu uyu uriko mwenkeri kinyanya ariko egwa matuko macini oiru bono oiru encagwa igo mukungu yo ogira acyotire orure sepe ndaga ni ukire yakabere kuri kubona kugenda encagwa ono muna ko iru encagwa orure mwenkeri okire omuyansi na ng'ombe yito mwara niyara ni mwansi nonde mwale tutamani maana abako kirobi abako bakuru kunya abamwasi nonde abuna abako muna bono tebe nga mbaga nikiyo buyate ya baga nimbu yate na abamwasi nonde abu bono yuna abako
1: okay
0: bono kuruga agumu ngino yumo uwaye nchagu ngino ninomo nina nina biyaro muoro kinara ase naro ucho gaso buwaye oke okay, ndabona uruga mwanya wala tebaga nyabinge mororere mwanya
1: nyabinge
0: nyabinge mororere mwanya umaya kuru arobo uruga mwanya kira arugire mwanya nari ale kuru kusorobi ale kuru kuku umo kungu
1: kira arugire mwanya
0: kira arugire mwanya kira arugire mwanya kira arugire mwanya kira arugire
1: mwanya
0: umuruyo uruge te mwaya ariko ku murugi bano kuri uwo murugi nane suke seku karawa kande cyombe urukumu umukungu ekwale ko igura aho tabanwa okwe buru kuya gwa kora umukungu mutakanwa inyana na bagaye ke umukungu mutakanwa ambura serobi
1: eh bano
0: umukungu mutakanwa meye tabu atibana papula
1: Eyo tabu atibana
0: abamura nero ayo mukungu mutakano nero mbonanda oyo tali mukanwa oyo nago tebi nkete kunda beli kuli kukana ikiara tabu ati onde nando kumura beli ona kiba alewa kwa wapu oyo tali kukano ino mutakanwa ino nyobu ata abana abamura boka gari kuru kwa ee nti nyama ino nyobu ata abana abamura boka
1: na oyo tabu atire na RP
0: oya ale kuru kumu gomba
1: okay
0: ya ale kuru kumu gomba no eno mkaji ota ale kwenye rabana ota oyani ota ale kwenye mapia singe nje ya physical challenges biological challenges ya ale kuru kuri ichere
1: ale kuru kwa
0: ichere
1: kuseri ichere wana wako likuwa na ichere
0: yeah okay kwa na lakini nipo na mwe ichere kuseri ichere ikibono nige ntae kemo wano kima ya tiko sembire za ura mburi nilereja
1: mbale bako likaka mbale baka teba munga ako iti gali kege tabu abantu beke kwa liege ke wanya lako baka somo mangana ya ukwa na nigana magenia sabantu wana abantu baku vora bo igo ayo mbale wanga teba tanga munga katika anga kwa ne igoro ya aga teba nga nara woku vora aga teba nga tiga munga ka anya leko kwa na igoro mugisankyo vera sumi
0: wabagusiba agatabili nga mugisankyo vera sumi mamumi ntono mutindi yendonki ale na uwe kongu sumi ya maite nesto jine kipati kenyo mandu wate geta geta geta no matina somo kaka wikarans tukatuara irungu irungu na aso munga wikra kukamero tuwara subi nesto na kia kukara nwana kero wababa alimuta wababa nga sumi yani aligele nesto no ege ntukire no enda agere nekire wana kero wababa mugisangi vera sumi karo manyete abamura kero wababa no mugisangio ila alikulikire yorora nga kimune yenchara ororo ndagira menke kare mwabo ono manya kulaino mugisangio nga mamumi ntakorore mamumi ntakorore ugoikukurire ayavera sumira ebise
1: Onye tora nyara kobako kogenda gawo bona boku nyara kobako gutwara chinga kichingong kunyara isawadi mbata ni mbata nata 5,000 nungishu kunyara kabagi nkwenana mbwiri tebu yeke nege say feme nkuba ya mwenyege tinge ege tiro kere manga mwantangu wole ya katana nukwane leke nge wole ege tiro kere manga usinumu wa yanotuwa katuari usine nkwane
0: ege tiro kere manga
1: ee
0: ege tiro kere manga igone mirimu
1: ehe
0: igo ya nene what is in front of the what is in front of the watching yani ekenawa kore mirimu
1: ehe
0: omae kete wabiti mae kete kwa yago tire ege tiro kere ya
1: mhm ege tiro kere manga kere kiege
0: ege tiro kere manga
1: manga rie ni nyanke nyene ya isechana atiri rekeri
0: omae kete bala ya wabitu tuwa liwa kwa wanga ntubi ya tige tiro roro
1: ee
0: ege tiro koke enda kwa yba chagu kwa kumba
1: mhm
0: ege tiro ya kongu
1: mhm
0: ege tiro kwa ege kumye kamizi ni mirimu wakore mirimu
1: mhm
0: ebona tangu ungi ya tiro kee manga ikani ine tinga ejene mirimu
1: mhm
0: ikwa kore mirimu
1: mhm
0: na kiyo mkushi alama kaya banga mosara nga kiyo leroko tiro kiyo mkono ikwa ige tiro ebi ndo mbilo mato vio kawere ye tiro
1: mhm
0: na wano suru vio maete omo ndo naro kwa nyara buwanje te vio abusa
1: mhm
0: wani nga kiyo litu abuwa kaa mangana yoko kusino hembono naro kwa serwa
1: mhm
0: abantu wako wanda baru vila hili basa ya rubai kumia moja bai kumia mbili
1: mhm
0: abantu wanyo maa ya teli tuko li teforu ite ita konyo la muntu ura eko nda kuri mili mugundi
1: abanyo ite bale ke noko
0: abantu wano wangu wate ya zesa wala wangu wangu wakane
1: mhm
0: ikibono ni vya musa
1: mhm
0: wane minde vya karo vigo yeye vivono ekero wano vya alile wano mugundi eko vila siya vige tiro muntu Mota kwa kisa kwa kogenda aso mwishimiwa
1: Hmm
0: Na komoto kikitogo na kongani andi raisi kujwa kogenda Kuli jimane mwondo
1: Hmm
0: Kwa kani
1: Hmm
0: Ike tiro kiyano ila mwome ikine nge tiko mwase Emele mwaya wale mwene tiro kire manga
1: Hmm
0: Ike tiro kire manga kwa ikante bangi
1: Kine nge sefemi kwa mkatinga nyanda na wabati riswali ya kuli kubodi Na baku kwa na mwana intu kwa chaka igasi studio Namba yetu ni gere 0724256504. Hala yoku boni nga liba kire ndiri la liyo. Nga ya kareka la liyo wakwa na liyo chere. Liko wakobo. Mwanda ni kubo yari nga liba kire la liyo ndi.
0: Liba kita liyo. Ndiya ale nga liyo kariyo kibu siri ikoro. Lakini yukune kubie kamiye kebaki. Wale karaka pebo mwanda ni liba ki igoga. Igoga api inete vya bandi.
1: Mhmm.
0: Igari gere tie bia ba ba nyo ro ma tie ba ki e go pi ne ge chu
1: mm
0: e go ba no ga pi me te ma e ka ro ko te e ka ro ko ru ri ba ki
1: mm
0: e go pi me te
1: mhm
0: una ba no mu gu si o ma ne te ba anta e bi ndo ndira nge te
1: mhm
0: una ba na ka ra ro te ba lang ko a ra ro ti ko ni re ngo ko
1: mm
0: e le simba gi a te ke ira go se te ba ki
1: mm
0: Ona kageti mwa mku niwengo kutike simba kiseira
1: Hmm
0: Nanda kama ya kubwa raga te mku chiko niwengo ombe
1: Hmm
0: Aba hivi wacha vaila
1: Hmm
0: Ono mkieke mku kini uwe kone
1: Hmm
0: Aba mura wacha vaila
1: Hmm
0: Ono mbuki makiumo kwa tila kira mku siara kwa tila kare
1: Hmm
0: Mbuku kani wala kwa tila nga Uniwengo koyane
1: Mhm. Abuna bego chia begas. Omana ko ko bodi nga kwana ngoro ya ligongoru ne liangusi.
0: Yeah.
1: Mondara ko ko bodi nga kwana ngoro ya ligongoru ne liangusi. Ligongoru liangusi. Ligongoru liangusi.
0: A kidia kamera tinda kegwa.
1: Liangusi.
0: Yeah.
1: liangusi ya liangusi ah oya ero likabo liangusi ya minute kolika
0: liangusi ni ile Swahili yani murangusi na olirwede yani ile kitaji yake kusi yani agar wote wali liangusi kama ano mondo kale kwa ni kusini kwa ina sore ni kubuni hivyo yani madawa ya kulevya lakini yeye tarta wote ba liko ankoro Ikaongori kwaona nomo mtu yangu tena. Karibu yangu tena makabila maete sorobi maete na someki kwa nani kwa mwana hiyo?
1: Yes, yes, niko wete.
0: Na someki maete litreja. Ana wa na wa litreja mbalo roba maete kana someki litreja sana kita vya litreja. Oh no, eke nteki yako kwa simili.
1: Iko kuna waki? Oh yeah yeah yeah yeah simils yeah
0: yeah
1: Omondori wanjita nyama
0: Wina
1: rukuru kwenye andiko wala bana. Wow. Bana, watu wachukuliko kwa senga njia vile njista kachana nguwa kachirense engana ya oyo mwene lida tuko kwane kwa reichi nkwane chingane meino. Tuwala ya kwana kwane ili asama tuko angechi wiki vile gaisa tu.
0: Meino, natinye kwa no maite suru vita ya kwana ne menge muna anje mbu yate.
1: Nianda ya kwa ganda muna angiki ya lenge ya anane menge ili.
0: Ene, ege ente kila kinda kwane mune nkwane ya neyo mwiso. Wala kwa ni gaviri matatu ike nkwa nale kwa nale ringa nono teke kusi teke kusi ya jachile kwebwa na bantomba liko likoga na isi na ena bantaba toko kweke kusi na ee ministro wako karista na enkisi ee kaunti yeito ya kisi na yamira mbama eti bantoba karista na ende kuma eti bakorwa na bantoba karista na bantoba tabu ya tiga ati bago kora na kama alivyo kuraisha chuo maeneo na tewezi kuna maeneo yake tukia kimoja kuraisha chuo na tewezi kuna baone binti kwa kuraisha chini kira kuhani. Yani binti yani ringa ama abantu weke busi. Sometimes abantu kuto tare rabali moja nyumba minto dhana chaya burato kuba. Lakini wana abantu wa maeneo wa baadhi ya yangu wana abantu wa karisha mbamu ati na abantu wa mbamu ati ya siba wakora. Yani baro wangu wano isi ewe binevi ndo vita mbamu ati mini lakini in the real sense karisha contribute to shaping the society. Ngo contribute to shaping the society in the right direction muna wano mondonaro ngato lepesi mikoru Australia. Agaanza ya Australia bako andabade kanamo bate ya reke buchie kifaa na baga kambaro roba Australia bakushia aba yetutu atereke. Na United States of America kambaro bono ya batote ya rete. Iga mangana na alinga ki eke gusi kenyole a lot of input. Especially financial input. Kimini ki county government sitwa akera akekoliko ganaisha amangana ya karicha. Na anonye mbiyo kubwa suru kanga tuwa tuwale contest iki contest inoche exhibition asebi ndo biya karicha biya kuoro kibuna kuwele suwa akini wono ntoni kwa tuwara finally tika ankuwa nene ki aba gata mwose piba abu kichenke na aba kuwani lige nalia huya ki kwa andowa ni mtoko rukeroka na waba kuwaniri na kuwaniri kitumbua kimeingia mchanga. Halo
1: ya niko iwete
0: kitumbua maetere yungu wabu maamu kwa kipande ya kame
1: okay
0: Bono na abakwani ya bumoshi ya baigesa boshi na abakwani ili na kwani ili kusiyo sipi enki manona mandubata sipora yege nta karene uko batwani ni eke kusi eke kusi toke buya teneli na wakwa yago tokonye eke agara ya jamira ni mutungu akaroko jorogo tiga akaroko jorogo tiga seino halo
1: karoko tiga seino kandera mhm
0: What you want to go to the band of your own? Biyamono suruti na hawa sabi ilama ya
1: Biyamono
0: Biyamono
1: Kena kesef kwa mwiketiko

Ingenere, Vikundo, Awachano, Kanakara Tanga, Skari, Kenekinaga, Safe Family, the Tinga. Ngayari wewe tega sekuru ngayari antegere te kuru wane mariba ale sese mwaya tiki tuku musibati nara iwo buto iyo kubuto iyo ayato karama suwezi for a whole month iwa kore isani te kukunya kubamu nanchi mwana kubayaba ngule watu yomu utu kuru huya kukunya kubamu nanchi te barakas thank you so much ligere liyango chino wako na entera ligere lino batere te iwa ngebune meino I think it should be part 3 ngoji okorente marogobega yabono gukunya kwa mwananchi bari bagatune butukoro bya kwa nanga mwananchi ngolira mwananchi marogobega yabono yaro kunga gabino chakaga tabena beka ngo madiaba yombiro nabe kakale yombiro mageto David agatanga fire na rangoyo otere kazi yaro kunga ko bole usibona tabi yero libona manyete agale gatabanga nga kiwe abu mbiyande kima okunya kwa mwananchi bari bagatune butukoro bya namba ya NS 0724256504 hello yabutukire hello wairebya Inera ya butukire kunya kwa mwananchi kunya kwa mwananchi ga studio chida kamba ta ni maronga bere choka na kumanyinga ali ase cheza cheza muntu ga kulia besa soko gaenda sister 264 sorry ya kwenda sister 779 hash ugaenda option number 4 ugaenda option number 1 unyara kubaka kunya liba gali okoba omubui ngulira mwananchi maronga bega yabono ibuna ngakime ino bago china barabwo na Adrian Pande obokana babaligere ya

0: somoroberio ogesa nigesa ntori korara nigo tokogesa mpaka bwakia
1: negendere ngali tukoria goni goli ari ngeli gya kwe gokire we semire na kwimanya mankoro igege sa fm mu chakra chinsa 10 na mochiri mambe ka chinsa ichiga isano na mochi abono butuko
0: asoko nyora obo semia bubu wa matubu ya asechinka amagenderero asense yaito na nena mono imeja gusi
1: aigano ko kone rwa bo ikirano no bwatebesa ngunya kwa kore sabunga inkyokora mbore monko gora
0: na mashabiki ko rwa imena isiko ya kenya asimo bwateli baga ryugo kwana eje maseje mo Sumurubelio ogesa negesa imejegesa FM
2: Mundo manya watu na kiura ganyo etu ekenjogu Mundo manya watu na kiura ganyo etu ekenjogu
1: Umera na amana inche Professor Edward Sabasi Kera litukulia Jumatatu kwa ika Ijumaa Uchakira chinsa isaro na emochia butuku kwa chinsa Ikumine mochiri mambia

0: Okay. Alright, ingo manyora gabo, mbaka ngore gendo kik, mbaka nko manyi gabo. Kero, amoro lire kaiga. Ingo rabo manchi mutkara li indo chenge listi ya wire ntambe. Yes, okay. Women Rep County ya Nyamira. Mm-hmm. Okay, sibali ya merongi bira na bata na bakole tibia. Kwa ranga Women Rep County ya Nyamira, tayo gabo. Okay. Alright. Igo ase balibari ranked. Women Representative. Balibari ranked gabo. Merongi bira na bata na. Balibari kole tibia mwenche motgali. Kwa tupuati kuru Women Rep County ya Kisi. Honorable Aburi Donya Doris na boyigo Kuruasi County ya Nyamira simuoni kwa hii listi yenye niko nayo hapo wiki atia ulibagolia tibia kabisa Kuruasi Orongo rwa Nyanza iko tubwate Women Rep County ya Homa Bay Bensuda Joyce Atieno 54% Migori Fatuma Zainabu 50% na boyigo namba 3 tugatwara Olia Okisi Donya Doris na boyigo Yo Kisumu Ruth Odinga wabwate 49% Anyway, insinyari nchini mwanchi mwotirili aba bunge baito na baiga barai bachari kwa se rongoritu wagu se manyetika wabao kwa lika nekium babotu kwa kwa nekium kirikia infotrack timaiti mwanchi mwotirili inki roboti urominati kero okoligali nko yigo mbungu waka ukwa nwande nko yigo masenetu waka ukwa nwande what's not happening kida kema nangibira na isano nangibira mwanchi mwotikili magichinsa isano na mene kisa FM nkubahi ya manyika tingi katili ya kulika nalitikuli imanda kanyira kwa wakia kwa wetra nchiku manyi badae kore mbe asichinga kichigani uwa sangamo na inche kwa manyinga yoyona tukubwa hati mwurubili kura sema ambia bono wetera soko ndikira ujumbu wetera sena mbaya nea WhatsApp ya 0724256504 wetera so mutandao Facebook ase fanpage kisa FM na baigo wetera ase mutandao yendo mutandao TikTok aso nanyira kwa koko nkira singa kibuna ichimbo cho urukua ngana ya remu Nungwana kuru kwa ngana resura mbaro safi kuru chisa mchana Nairobi mkuru kwa rubana Mwandenga professor mwande mejumro vili hama na wife urwali na tinyanchura vana mwana Belden Nyambariga Kira kubuli salamu anyone simekanyange simba na waigo Joshua Mbia Trimba Na umi kwa mkoma na mrelibo nsipaswa ime yumro vili Haro ni magati Vincent kuru chisa mochiri ya chake nyero banyangande Tundini from Kikuyu Town Kenroch Barnabas Kibaso kuru chisa mchia doha Qatar Kwa ikarisi tunya masibi pamoja na professor Paka chengu wapi ma idadi ya kwa Lawrence Gekonge, Mum Josephine Gekonge, Joshua Mbia Trimba, Salome Onyoni na Sheila Kemunto. Rukwa ngu naro vini sanga ngu kuro chinsa mche lunga lunga, Nairobi, kante binga nwari mejumro buli kwa ikali soba mosura. Haba igaba sume, katia mori na osebe, haba na hile ni mungo, Emmanuel Sanganyi. Salome Kemunto Onyoni, Johnny Mumre kama mastela wabina binga robasi mekanyanga, na baigo balusi Dr. Muse wa soaime. Mbaya nyabiyandi kuro chinsa mche lichanya biyandi Catholic, kante binga nwari mejumro buli, na mamu kuro kwa Maria Simeon, Dad Simeon Agnes Nyambega, Lilian Nyambega na Evelina Yora Ndima Douglas kuro chinsa mche kibra suwetu ndugu daraja Nairobi Ntebi na wife kwa Kemunto Lydia Watoto Brian, Charlene, Lavigate na Kapedo Shema Nimokeo tunyangalesi kuro chinsa mche hoteli ya Buga Mwema Robi na Nyaboke tatuma wa Samuel Mbutura Mashabiki akubuatia soi megesa Boss Lady Fantastic Mama Kerubo Martha in law wa TikTok na baigo Sheila Kemunto basoime Professor Bwakire Bia Bwakire Vera Magoma Umochikuru Buntu Nikuro chinsa mche Itaro Gembo Ante nkwana ni Mama Roda Nyatangi Nemwe Salome Onyani Uko Mungina Umalo Mande na baigo Klesensio Wansi basoime Jemuro Bulio Ogesa Negesa 0724256504073 3322 36 Gasa nige salo
1: Aidata professor
0: Aidata bigia Martin Masese Aidata
1: bigia Martin Masese
0: Ewa no
1: Karibu kidi nao kaj Kidi nao time
0: Ngo wanto imu ga umbu atete
1: Ngo wanto imu tarigo sireki
0: Ehe
1: Inta iti nyako ira ma Uchi ime maana di nyako sireki
0: Mhmm Mapema mbia
1: Mapema mbia ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta Aja la tuara koran ini jenai kau mana ni do?
0: Tadi bo.
1: Ii kali bu studio.
0: Asante sana.
1: Oh nanti deh jadi kau di tiga itu lah cari kau mohon.
0: Nak kau bangun ada yang saya mai rakiri.
1: Alafu nta yu mtukuru nebuo mozo mtukuru nebuo anyu na chocho mwano buwari. Alafu mtu kuru kwa mtu yondo kuru kunera mwa mwusane anye mwweni wenta. Rike hundira na atina nyeke nyambatari na kii. Na chogu otie no kuru waje nseri ya bugira anko ane nsirine ya maita wansitiki ya matoza wa ima somoro vajituko pamocha ayo mwana umituko wala itachisa chidyo kopeta isaari chidya
0: ii
1: agadi tukadege shimane ya sana ya tontire wansa ya minichi ya buga tini
0: mbiye muna sante sana 0724256504 0733332236 sanga muna nche sinchira bene kimando chumungona kuru kwa nae sogoro kibando moseti nte binga professor nikundani kure kinyuro kieli kenye galia arisi ndamo na hosbono ribencho engineer ragira kibaso veronica na yakongo kuru chinse mchiri goma pamoja na david mokambari chuma smart lady kuru chinse mchiri yana miagesa nigesa mpaka che gesa nigesa lo Gesa nigesa lo.
2: Braweza.
0: Hey.
2: Bali ya matuka mangi.
0: Mbiyande mbiyole.
2: Ya kabisa.
0: Na kia mkuru kwa Ruben.
2: Mkuru kwa Ruben mbiyere. Esi niya kaza mkongo swara kina uto kwenye bata bata.
0: Ya njire wana karibu sana.
2: Mbamba ya rostani. Ya ngumba nyawa kwa se mbabu katuti.
0: Babu uli yango.
2: Jake rame kia uva nyawande. Ya ke mtu.
0: Yes.
2: Dagras Ogera, Rogers Mariki, Oscar Bogo, Omozali Wegezu, Joshua Mbuya Tirimba,
0: yes,
2: Ipso Mondo, Mekanyanga, Yaroti Anko Romo Rugiana Rina Tinyanjirango Batavina Ki, Kuna leo maotorna hepa kwa mwelea.
0: Mimu na sante sana surambaya Rosafi. Chida ya kumwa nchimu atikarali, igo chikali kubutukai merongita tu naibire, magechi nsa isano ne. Muna wako njiri mwanchimu atikarali, so muna bulio gesa nigesa, bado ningendrete ko chibi asanchiri ya giga iga, ekero huko bata star 779#, kwa choro mwanchimu atikarali, option number 5 gesa ya firma, kura bochor option number 1 ya cheza box ochor gati ch box ni chiregi gabo ubeke pine ya mpesa na bakubeka ti ya bantu bakoroka shilling 100,000 ikigera kere box nyina kubako ochor mwanje mo tikarani ni bwatu ka shilingi 1,100 kere box nyina kubako gochora na be okoka shilingi 1,100 ubeko beka ti abantu mi mwanje mo tirinyi na kubango bwatu kera shilingi 1,000 asinchira ya bene ke gimase round ya tangal batasta 779# chora option number 5 gese fm chora cheza box kwa mwanchi motirali ochoroga TH box inye chile gigabo either box 1, box 2, box 3 ngose box number 4 na kila box ocho nabewa kwa wika 100,000 na weigo na nchengu batu kiranda hapa nto emia ya mo e bonus ya shilling 1,000 kuru wika ase studio jida wiku batu na mirongibela na isano ase round jen tangani yomoro bilio ogesa negesa tuende kazi nyora chiza chiza kwa nchira kurengo na BCL BNC license number BK000856 nungu mwanchi motkarali tanchira sabantu valensi miaka 15 na 3 mwesi wakio ma featuring Rucho ni ya beko tebanga esukari yane

0: Ale,
1: Karibu sana. Mbiole.
2: Mbiande na kiduru wabubu wakire wia.
1: Wakire wia na kibu wakire abu.
2: Mbiyo wakire kuru wangongi.
1: Eono.
2: Na chena ukire nkane liye abando wa mintoho kare Minnesota, America. Mungnesta ke mundo nyangacha. Ama igamu ikire. Mungro minto Josh Magoma. Amokoti birundu. Ne familia mwamugira atrachi bayora America Minnesota wansi na bakwani ya maiga mange na baganeria manya sabalindi.
1: Biamona sante sana.
2: Na mucho comento yo que tenía como tenga pole. Aso go sira como ga ko ya nya sa tiga mo chinguru na de tonya como anya comenta chinguru amore mi. Ena bana bae bonsi na sabinya sabalindi. Amina.
1: Biamona sante sana, rollo corcoa. Biamona sante sana, baba.
2: Thank you so much.
1: Welcome. Mbandem biore bua kira bia.
3: Bua kira biomorali.
1: Bua kira.
3: Ndugu atreta kurua saika Nairobi. Maigani nengo chokoa ni anti ani kurukchelia kutoka Limarani. Anko ya nego toka libu kinyorukia uchura kukurukuchia msikia wetinega anti anole na akuru kuruku anti anole na akuru kukurukiruo habana mami ntonko wakwani kuruku Samuel Osiro kutoka Minnesota Samuel abeli atuti kutoka Nairobi Amos Unchaku kutoka Nairobi Caleb kutoka Kisii sister ya nego kuruku Jia ni kemunte kutoka Nairobi kwa ni mwako ya semeja nukuru kwa chief mwagesamu kwa ni mbiole wantumansi wege saba tegeri nguwa tegeri nguwa tegeri ubiya biya mwono morali
1: biya mwono asante sana mwagwa na ukuru kwa nganere ena keemba mbiole Mungu anakurukua nganere. Thomas Mbiole.
4: Mbiyande kabisa moralia. Abanene na abake na abakuwa ni ntariko batura malieta. Asa malieta nko Thomas Meroka. Ngambo basi nyamache. Igomba kuwatete kuru wa mchiyo katari na kuwa ni yaba ntabuwasi piba haba kusibuwasi pina wa kenya bwasi na mayangu wa sabira tukuwa tiraneta hata na mama wa mwote ni chango chano chios thank you so much
1: bia muna sante sana chideka chukali kutuka mwote kari marongeta tu na isano maiga ye chinsa isano na ibere chibu na mambi nika sefe menkuba ya mwenye ketinge ndo sanga mwenye nchi professor idu sabas karibu sana
5: Thank you.

0: Alright, wana ma tegarili ya chide kachikali kubutu kamero wanke bere maga ya chinsa isa wana isa chao numa mbina gasa FM nguba ya mwenye tingi ulewe ntusanga mwenye njasi mambia bondo chabanki mwanyi wabiru nkura chinsa mchiri cha kanta fugari mala ningoro che mwane kopi kura pochura ningoro che rubere nyakancha nyakweba kura chinsa mchiri cha ikoba ningoro che gawa kabisa ontebi ontebi nga esiminere ina ya smartphone kebande amo ne license yo kurundi kigare driving license bya cyo kuba yego sirakati ya tabaka na sai ngayo mugambi timaze se gose nabo basayo kare ko rukugo anyway hote banga nye ondo binyole tafadhali utumanya ko gabu Blessed Dr. Mose Nomo Very Gladys Balosi kura chinsa mchiri cha kangem ni ngoro chima abu morobelio ya leche upio mwano mawaka ni ngoro che sumorobelio kati alwa nto sangama na nche ase emambiga ya bono ni ndo che rukwanga nere Reverend Charles Abangi na bongoro che meyo morobelio ndo che Gaspon Meroka na kuona mwisi mochichi na vigo kefa ubanchu nchiri kati alwa nto sangama na nche se chinga ki una eche kwa ndo kwa na mwanchi mwanchi mtega ndo tulikira ujumbe kulende chinga kie chiga chidaika emeron kirenke mpire na iberi chile kutuka mege chinsa isa nesto na kirungu mwarga ni mwaka kendrio macha ni kupatu usanga mwenera si mambia wano na kumenye mwanchi mwatikira ni kutura kwanere ikoro uje chombe na kichengu nyakubachi kwe wa amalieta na kimugusi ali kunyara kwa bakao ikirani ya ayuonsi na ramungantu usanga si mambia wano igase studio mwase kirungi Samuel ni kuro chikuro nyaka choga alia nyamio mjuko ndani man of god na kuwa na kurusi ni hatia wanda wange wakende tu usanga mwana nchibu kake ndrio maache buka kira biyambi yole
1: kira biyambi
0: yole
1: oje tu igole iluwane inalele kambi mnango tewa kuali wale
0: ee wano
1: mia vile wana kwa kukalerina kwa kachinga kiyo teri tuko hiyo taramishi tarikiwe
0: na maena
1: wana honga kwa nyasambi ya mwane kia gala na vange wata kete kwa kalitu kiri kule nyo njira ya mwane kwa hiyo ndi mbanya alituko liko malitu alikiri nga tali utrawa ya mwane hili wakato hile gira tanyale kumo sasi mwana mwana kwa lera na kumotai nito kwa lera kwa lera kwa lera mwana kwa lera kwa lera kwa wana lele tozi kura aligere lia umaete shabashi ya wanta wange na botu la wanto lakini vintongire vike vike papa na ratu webiri tutariko inyora lakini wali wa manyete kero kura wa inyori wako inyora wa kemi ya keiyo ya wana wate kwa wate wa lele tozi kura aligere lia mwusi ina wate chingendu chia echo kwa kere genta marieta ebe umete ebe chingiti ebe chinyani na chieta marieta ani ntuwe kawanya na mwena wanto na atoeta marieta vuna wano kuru kuwa ni liyo maje ni imanye tenga ni njea ni liyo maje na wandena wana atoko kare kuru kuwa ni liyo maje lakini ni imanye tenga kare nkuru kuwa liyete liyo nduwa tenga njiaye na ndengu wame atana nalive kia gara njino montura lakini wetere liyeta wame atana nalive nga njeningo na wego humo kusimu na aliko yao ebintu ebya marieta byonsi nabyo kiba kinyiti egento gyokagera ngora arigeri shabasi ntaro kyegaetu rieta boronge negento gikorukwete busi kebe kemwamu kebe munagera abe kagira bagikorukwete busi lakini kinyiti eki kinyinge noene bunda aje eto marieta je eto marieta ale amange ale kubwekana ase ngenje kubwekaina nandi kyonsi tiyekera otabeti mochori muya ogenda sibunda kiri kinyinge na bera era gusiri singe njiji abate kinyinge kama kinyinge lakini ndoje na karenga kiyi ito ya maega kiyare kwa ibu uri tange elimo yare kiyare kwa rukunga toto mwana mwana toto mkura ibu ule na wanda vanda atenga toto kwa nyaru mtu kuhuri na jine bunda bali waki nitaka yao matengene li italia kairuwe bunda nechi nyingi chiali kuruka mwana nechi anga malieta ya vile na yara chiali kuruka lakini chile chimo nakiye kwa gara mwuri ya wate angana wala weto mmanye yao nyato nyevege tiye ke manye lili u kilikira agiru mmanye yao ngane lili yari chibuweka chi nyingi chiali kubuweka anda mugusi aga mabalenga ringa anda na bangina kera bara bangwa bara mo tari gere tibi no bara beto manyo yo nga no ruri ya era eba kwamba kugwe kana bose
0: mhm
1: o narende mugusi ere na etekere manye ni jisemo na bono gambo basi kigya gere tagaruka ho basi umacho bene liwa ali bugetutu banjali wakira angu ni sababu nero mumu nyete unawono kaya se ito wa ukina miku msichi wika sawa malieta kero mwondo na mayete malieta wao ngenjo nero wa aliko ebo malieta uku kuatano na kuruwa nsea mugetu kuchie wano wakia kikia kira kutubra aligiri linga mugusio kwa alenge vintu malieta muna wana chiombe na jitoji kulike lero hindi chiombe nchirichi ya kachiro woko kubashi lero na woko nyora naoni chengo nenga nengi naoni imoligete higo ani uko tosiererete kabisa na kanera kuse muka mumura kuse nyaru kayane ya kaneru hindi na kenga nkinda chengo na otu ikira lakini hindi umu kusina kuwate inganga ya hiyo kubika burungi nga engombe ikuiruwa woko engombe ngenjoki kia gira mba kuwate mna wano siombe chungu njia kuwate imanyelikete na ichinde njiri chia ringi chubu ame mato mwondana wala kata manyangu bu ame ningi siombe njiri chia kuwate imanyeliyo yu botine ngu abubu ame una wano sabasi ndo wati chinjoke o chile chubu ame itali chuko ngusiru usitali chiku ereta ndo wati chinjoke chubu ame yani chikuoro kia obunda umura jiseli mojiseli sana mojisambe lakini ya buko sine se nyumba chikoja na kwa chilo ororo lio kamoko jisamba mwa jita mwa karaki yangu na anda matuka makai wiki ya meivire jirana ego nagiye ko gara uko jora nga musi na apu ate bimanyirige tamanye tenga yendo gitekereke ko karekana ikivuga ate esababu yare gusinginje yaye ego jinjo ke nabo bazi yare kole ta ebicha gite nga nkige yuta ko baka ago jinga kigite asenke iyo ekyo mbejere ji yare ngabo ego kya bu ate bimanyirige te ara nga ubuno no bwame oyo nga ubunda wano nagia kwa gara wanya wanga chombe njiri chia liko wendo woko nijinde njiri chita liko wendo lakina hindi kendo kikura ngoo kia shabasi ama lieta ya chombe chia liko wewa ekeru kwa yirangili kwa ya liko wewa chombe najiba jiji nyinge chile ngati na wachi manye tomo nyene najibuwe kana ama lieta engombe yao shabasi kare neba nyasana kona njire ane nyasana kongo yeroga lakini no yabura angirie ane te koligere li no igarate kukumanya wetere rie tali ngombe ngumanya ya renge nguyo ningo niki agera unawono inyolete na nyambo na lindi nyolete li mga nasi njire akere chombo chia kaiviru kare ake ande gosire li gosire ake ande se akachiri unawono uze itachi akachiri kuchimuina ake ande toke kira ya wega matuka mangi matuku gete maitha ngombe tiri kwewa liye talia ya tiri kwewa manjana ukuwa likuwa vuhuli wunga kia ngombe yere yao niki manjere likio jo vege tenga ne yao ege nti kitanga likuwa vate yao elie tango ya angelia wikeche na enda maene kira kuwa chile kuwa likuwa venda kuwa ya angelia ngombe yewa ya liku kuwana enye te kuwana wikeche wanyina wa angina wali wa sawa kungu wali wa kare wa kakara wa hali kukama ekele hata kitengo mbegete asichi chombe jigati iga karanga iriye ngombe iyo nande yacha yani uji mini chete vintu vya jenji kiyagira ngombe yale kurangiri kwe rieta yacha onyele nyamutika nyamutika ne ngombe yale nge ya wato woshio wanyare reiga na hindi ya wato vimunjara virigirire tiku chumoto na hindi mono mono ya kabeire ngombe mbali na yale kuru kunyamutika nyamutika umungi na kurangiri ye wocha asi chombe jichonsi pi ero nande unakuwa lukutuwa chombe nyingi nji yale kusangalieta ilia ya mokuru kanga nyamutika na yale imu nukwa yirangiri iwa yale wocha ane ma yote ngana ranya muti anya ntwa bwa kyar jombe na kyar jombe yote chia bwa tambali yetabo jombe chia veli ne chieli njia ko kwika ni mali yote kyar jombe chia veli kwa fanya ramu na bona kwa ko nyara na nyasa na ko iba gali ya die li bona ose nyasa na ko mali tati ya liko eh anya na ntwa bwa tnyangira ako ende se meli ende yeeli eji ya leko lukunyuhusi ine ngombele muamu itakuwa tikita masande nani ya wale kuwale kwanya wale ngombe kuna wana aveli wama ya kuruwa kwanya ruka nyabisembe eli ya leko lukukira uni igo ama lieta ya taa leko buwekana ase chombe chichonzi pe chiva karajire chieli ne chombe chiaveli ngo ibunda abanda batena kinge ngombe nkungu ngombe teyo ekorukwa nkungu ngombe ekorukwa eaveli ekento yuwa kia etuli bagali korukwa mkungu no mwanya bando ekia grebe sese ebe ngoko ebe kira ave ebe bunda ege korukwe ya veli inyolele anyere ege korukwe ya veli ne tuwani ne jisese jikorukwe jituwani amo ne jingoko to korukwe ya linge tuwani iwo vinte vinge kera to ugira nose kera tu vinge entere to kusira iga nakika kore vinte vinge vinge entere to kutusire lia nga no nande buwa katutari kumanya ngenjo yae kera rero iga shapan si zaga te yumwana nga ngwa ngwa se muna bona na te yumwana ya mwa kimbwa tere mbolie iyo ekuli umwana ya ma ya bande ngoma ya tenga nga mbolie te bwa tikuli kya gra ta ga ndenga te bwa tikuli tamanyi tinga ngike ko rugwe kuli ekiagra nani tuntu wanya kuhira chinga kitoso wa mia wana waito nga chinsa ya mwagete chie ngombe kwa si chie mboli nga kichikuruku na mata ya wili mbuga tere mboli mwenye mbuga tere mboli ye kuli nga ya yate kuwa tikuli inga cha kwa soma nga na ya singi nja tama ya tinga kuli niki lakini renda garota yate kumanya kuli kukuruku wa mutu kukuruku wa mutu kwe mboli na kukuruku wa kuli ono hivyo si nituwa wakanaone chimboli ya chinti ya wata mbali ya tarakini hivyo yaani era angi ya wana kia lekole kana wala tenge mboli ya nere masenge nye iga mboli ya nere iga endabu ere iga na nere nye ibu yaani hivyo ni vichi ya wata ni chombe na koi wonga manati kakote wa wakwanya wale ngombe muna wano nituwa wata ngombe ya lengo karele nye visembe linkira karele yabanze ibwate gatone kirabu gose no gushyo ya ari kuri kugira bundi kubote kana neke manyeri kirikia yabwate eli yeje gose ngombe yende osike ke manyeri tiri tari ya ya gaba muna bona gato ari kuri mjiri kale anya ne eli ere sampo ere ya no samo iga ere sampo kwa ya ngiringa sampo ne manyeri tenga ne ero ya turwa Woko ya tenga sampo gum ige manyeri tenga ne ero ya tebiwe ego yani na chombe kina jira jinko iguchi ya rengi na hindi kumanya chia renga marieta hao chombe zikaiwa marieta kuhoja kuhoja mpaka wakonya waranga wano nonye ya muina kose ya sapasi na ere kare kuru kirauni na inche ya ne kuru kirauni insa kura angiria ya sapasi nga kirauni te kuhoja ikiere ngombege manye to manyene usakurigereria cyombe cyose kina boje ariko manyamanya naenda boje ariko rangira gutiye igwa ande cyimanye teri kera ngombe manye teri yatari aya ikina kike korango kikere myake iyo naenda abantu akahire cyombe cyo marieta nabalishya namanye te sababu ako ariko yera yiteri amolira beko kubiyaro wasi kera ngomoli ya kine taratu alirieta ya manya koe guririeta na abantu bakurishya na uba aliko chia marieta mono mhm ndo wate bake chinde chere ko kaki kaki aba ine ngombe yale ngobona ne ndabu atira ne tyu ubalirigete etali ndabuse na ndi etali mbaliri ire kaki aya abande bale bale ko enda no nyankeri jobra kare ma etre bara te binda bana bakana ina bigete binda na omanya to mugusi asa ajeta tangani asa rusiti ni ye nyenge nkelicho ani aba rusiye bali aba tangani se bata magana ya Mombasa na Nairobi kuapi imbo ama gacha lakini sisi ni boji nyenge ya rusiti uchi aba santo bali aba koro kelicho aba kwa kwa ro rusiti chibe aso ro ugulire ngombe onyeroka kelicho yani inki kya ko ro nyeri yete igare ko yeri eta singe nja sa rusi ye chibesa sa rusi ti ye chibesa akajegura endenere yare ko yeri eta li yare ko kunonya mugonga ya ajeta akajegura kuri mugonga ubuja na ndenga ombe mu atendo yo kumisha pasi na ubwo ko yechenjeri yeri eta nakora nyo so ko yare ko kuna yare ko ruku na yego ko yare ta ga yego ko yeri eta li yao ya nara inari teri eteri uko angelie ngombe yige gocha na ndi manyo tenga nero ebi ntebingi ya konye taba ndaba ange zane kira jombe chia kaibiru ebi manyeriria vya kena vya karuku wako wenda ya sere kuko ya angeria kuko cha bantu wa itaba nga engombe ya maene ne ya mkora haligire li ndewa kana ranga ini kono muwene bantu tu siri tarke asi nge ncho kachi engombe ya nga onelio mwonto nda engombe ya matuka rachire lakini mwonto ya li distansi engombe ya kerengwa ya nyawaranjira kerengweta eko ndigire lisa aka amondo na abantu bitu ngombe bakumbuli nge ngombe ya tuligiri bade ngombe ya gabeire sito ngayone ngombe ne ane ya gabeire ngaja ngayone bono karengu eta otamina obeko na bivuga te kimanyeri ko kundi linga mondo ya sinale tuare ko mira nane inki ebo to zo mikuru asi chombe jim na jiare ko ko mariye ta iburu to bosa sembe kirauni asanako nyusi nyangira yitamba yitamba na ngombe yari gutukire ndabuse yitabuga tike kimanyiriri kende gose gatana kende yose utundo utundo yene eri marieta yani nabare ngobe kwao ayechieri na chombe chiaveri ndo wata tago tago na ngombe yari gutwara li sanguria ye yarenga liba iryo kabisa tago yani rangi yaye kabisa inywire tubariri kabisa ndo bwate kare kwa kwa kwa kwa kia kutunde ju nabarati nchi ya ringo nabarati na ngombe mbali yani chombe chichi ya liko ya umari ya tako dingi nechi rangi chiyavo nga nonye kuwale uja kwa chioncho la kwa nyero kamuno otakete lakini umuhusi imono ura kaire chombe chia mari ya tako lingana neki ya nikiyavo ngombe dawa ya nero ya liko rukunga kebaga kebaga ne riji ngonjara kwa kwa nero jitura kete ono ba na ke ba yani akojeruka kugatikana neji njira ngombe ya ere neji ngonjara chiya abi jindi jere kora rugu no yange ba jinjiri chiya le goita wala ba ora na ji ngombe ji ge goita ba ora ya iru le teri na ndo sakuri ge ria sa pas jombe je kerja na goyo malieta amalieta ya na ba ko na ora na ndene ro ro le goyo malieta li gochirira no no mu elio mondo kubwatikana na asto mondo yanye nyo alita ngombe yekuru yo bechi yonzi pigi ale ko wombali amali eta kulingana ne jirangi chabo ne jinjira chombe jikorolekana no gwanja ku mondo nga anga kiara nje ko yiruka ahinde chombe jiji ale ko igusana bono iga sabaji no ngombe ko dine manye tekend ege ko gara lirino bano mone bwo ko gara ko se bara gyaro mone liko atrai ya kwa lego taka kwa jiae wara kwa lego chira angeli omorori bukaiga cyombe cyacu gore cyamanyire yonga ne barajigo gikoli abanyando waje kera kwa mu ntare ko barishi bari bakare bari gore cyombe roje bari kugiye merolia cyamanyangando waje gigoki kera gigo na gonyo maje gaiga na umurishi na manyete umurori bwo gicinyosi ya maje ako kibogeri umurori kera gigo nyo baje niyo titwarura naende ibintu byo aje kera byo yarwo kole kane bigo penyori ibintu gete binge sa yarero no bero cyombe giye nyinge to gera majeka ndurugo gira ginsoko haya no nye kunywa maji ya esuguria gose karaga gose mutungi tukondi na nako bugi umurori buna nakabugira kare kare giye gakire roje najire roje giye kunywa maji ara jubugiri umurori nga yana ari kunywa maji amange na kira kichimanye to murori bwa maji nga no ruriwa aya no no kolemie ndo bwate bijulie gose murori bwo kolemie nkubugiye ya majanga ya ego abugiye gejulia majanga ya ikirensi nyo wo muna se ikirensi ndo we na bira ikeno ajanga tigatinya na kolemie mugondo buto kere gatigati otigere nate na bira panye tenga ngo nkubugiye gejulie kana te bire irane yani at least ina bwo kwamba koranga ibintu byonjo leiria satanda sa ese ngenjo ebintu byo aje kero byarwo kolekana nabo byarwo byare yani byo kwate imanye byo bonge ngakigiya renga kingiya ande kire gento byare koiwa umanye te sapaje ngora arigerinde ariga cyo to onye gise zo madre aron turgo jamari tena bonye roje ne ses lakini ebe yabo cyo nyero ke ses orale bune gukanya gukanya byo ne gukwayera mbere lakini yule kwa kwa angeli jirichi ya kare wanyere chui wanyere simba ili yata lili yosio yate igie koko oka sana lakini ya chunyere angeli inga simba kose chui ili yata lili yoko nyere angeli vigi ya liya ya lakini wancho konyere kenge sese warole mune uwe kanya yunga nero ya ama nyirenga ama gosa aveira kiregese uko nyatogi ya simba chui muna marieta ndo siura ajero lakini chinyinge chiare kuru kwa simba na chui chila jina hende njia liko tuwara inge jene ne aveli ya jene tuwani na wana anyeroke simba na wanyere aveli na wana anyeroke chui na wanyere aveli ya roji ya uko sanga marieta lakini niye manye tuye lieta liya lakini kajionye kungye liye mwono ina kwa tenga wanyera ukuwa nenge sese wakembanya nga iga magosa abeje ye ande bagesirio mogokuria bugate igo ya jagire go sensi nga kian to kai go na gosa igo nga nai menya meje ngo igo ya ringe na ende ko banya ya ringe kere go set aya jimbe no ne jimo linjiro an chombe njiro jere go gugeta gonga ngiare go gera ya ro gugeta gonge kwa ko ndora go se ro ngoki ya le go gonga ngine ya kuete ikayetiga erenke bono ya kaigo liete ringa geta gonga ngaigo ya gongete ose abaibi bakaira ngina ngaki ngobi moli ya gendereta ko ikatiga lero gatiga ko gonga anja singin chengo be ya ibo ose ya kwa ose ya onigwa bono ya moli ya ko ngombe ya we ya ko nga geta gonga igo ya gongete ase ngenjo amalieta ina bare ko nchore ligo ntu abwate chinde chere ko kebaga kere ji chombe ji aveli ji bu chikoru buru na motika ji koru kwa malieta mangi sana jere ko kebara ke mna bale ko mno monta ale ko anja ko ro ke mona chinyinge chere ko kulinga na neki en chibuate kebaga ji ne ale ko bali mangunjara magmujara jete nse ya mwana nse ya mwana chiombe jia lengi muna wana ya revitega ya gachira wako engombe ya tabu ya tabu ya tabu ya tabu ya tabu ya tabu ya tabu ya tabu ya wako engombe njira jia abu ya tabu ya nivive yaani iki nige utanya lego kiroke wate ke tabu ya tira angi ingia muna wana chiombe jia nguru kuzi sambu chiabu ya ikondo chiabu masaki chombe gete chibu ya TV ni gete vitali vijayiga ya wawo nchiyari kwa wenda woko ima yeti na inde na wanda ya watenga ni ima yetenga ingendu kiyari kwa wenda nchiko wenda woko chombe mune chiyo chibu ya to wolema muna nakote chombe chinde njiri chia buato buame no nyene chiro ngombe njiri chitare kono chombe njiri chitare ko chibuato bole magete bu buame one ngombe yale ko vera nka baka ye gotera aba yata konye nyobo gotunga bona senga nje ngombe ya gotere bona nyenye abantu banka bararire lisangwa bara na no kuragira baragirega triko honigo asenge njo yo bole magete yo buame Osenge ndiyo bole magete ibimanyiririge tubikoro kinga ya trikuruka. Wano ekero kuri yeli ndo bunebi nabo mugusi yabu ate kugani uguya no nyombe jichaire. Ande ndo bora ni mugasonga ki nayo no nyombe jiri chaire chikagenda. Ikiagera nyombe jine jige usiji aren jiri jare go twara jisukubi. Nyombe jiji agatwara mangonjara. Yombe jiji agaweri chingu subu ya igana nama vera habo gale nga malito sana na habo lewa kagenda nganje tindiko vera liko mbanya lakini nanya kuikubangi na wako kona nge kilimu lakini chombe jirijike kusiji kuchia katuwa lisa mavera ale nge kilimu kere roka vere nyamu waliga kere roka angina wali ya kubelia mavera aliko nyavye kanonye nege kombe kose kaguru kalika ale nga kake kanyongon kalika ale nga waka kemu nege kombe bale konya kuveka nga mavera ataralieru ekelimu ekena oge konya kuvekwa ekiale kaba mune prupa ona jira bongo egunga nyane nkaya itoga iga na bongo jo bongo bengo kamwe lakini njena na kugumo ngino batenga kelimu ngirande ndi bone kelimu kiri ya chete kigachi ekiagara jombe jiria ekelimu ekena kiyo baka karangere chinyene na handa na kiki yako wana handa bengi na yako muna makuta bako yaka heronki inga yiri ndo hivi yachi haya lero chombe chitu chia onjo le rikuru chitu kusi chia jire chivono chia inki kia reta teji inga yiri chia ruwerete kia gira chombe chiri chinda chintanga ninga chia chite na handa kare chia erete imbu ya kibore tu wata vono ya jiri tuwari kuku wako kama make anda iya maketu wale kwa mama ya teka le mawele bantu mbale kooni awa anta mawele wama nyete nga nuko liera chombe chiyo chivi ya lichimoli chivi ya uchi nyinge pengine kere umu kata kete kooni yone oranga nabu kate ya kisesi chichi ya lingwe anta mange mama ya tinga jirina chichi ya lingwe mune vengi kebe ngi ya umu kuru kebe ngi uko gacha umu kusi ya rega aliku gacha ase nivo nivi ya aliku kuru kuchionda ho ikiagira kabu gate ni weye chombe igono ne rolo mutenengu na enda abuno aga chitubunda bwaye ere ro mwate mwa wacho kali ndobunda lero ne chibengi mukali ko beke obonde bwa jire bona toga ndense yanda toga chenchi ya jire ngara ne chisimi mukali ko beke obondo obuno obole chisimi me mwa to ko gaja kini lili ya lengi praktiko okwe ro la ebwe kanga kisha basi ama ina nabwa teni kiagira chombe wetre chombe so chombe chie kere chere nja kwewe marie taya chia leko leta ubu ama tubu ya katie chombe na mwanya wanto kia kere nonyari kukosa na kukwa leko nyoranga kwa nyira angiri yetali ya yatika manyete no yene bituma nyari kujikulia wasi yari kura ambalia kukwa nyetoka nyire kwa nyira angiri yetali ya nkuma nyire nga hanko kosa nari ngekuchi ika kubu atika na ngama liye tali ya ika rekole tubu ama tubu ya kati ye chombe na mwanya wando na hindi kubu ya mono ya rekole tubu ama tubu ula angi mono ama no mwanyene chombe no yotali yo mwanyene chombe iki ya kira chombe jia sabash ni ngendo oro nji kwa imo kina wano mutu gurunga na achiro chombe jia ane sabash na achabu nkaya ane na nji kuma janga yo na wajiko nyo jia likulisi na wajiko enda kulisi lakini yo mwanyane chombe kaa ikikira angina ase jikulisi kose kaa kuwane muna wono ika aroge nte kinkira era waka na wane chombe jichira wono jita buka timalia te kiare jia lero nji buka timalia na wato tukete chombe wane jene tukete ibere sato lakini vieta njiri ndi ya nji yata lakini kera jia igule ngu kuwana kuruwe distance ije kuwana ntubuna yani nabole wa kagawanda nga maya teke kuli kia wano nge kumanya ngo ngara iwe ngombe kwa na erama nga neka kwa inda tuwe ukwana lakini engombe yane nabongo teba ngagere ya nyugure ngari gukwana singo kubona ko ikayane iko ya yengwero ka yani kuno ku okumanyinga no erabu iko talinga ne chinsa choko kamu choko erane andiko jikwasa rero ngora na jombe jere rero njiri ko ananga inga chinsa jikire yane tima yani ibintu byonjo liria sata lakini jombe jiri chiakare kenya ya ikiri jinga kichini sa chia yichu kukamu ya aliku rute mboto kuri kuri ne kia gare eko lete kimanyilinga chini sa chia yichu ikiri and that is why wakaka wakale na wimu ya watenga wale waka wangina mba wale waka wangina una wale ikia hiri yante kena mwaka wale kufunia wangina nga kiri ya kare no wako kama uka mende inani wale kufunia inga chiombe chisa kwenye uru kukamu hapuno umu kaka koke chaliweke wango wako cha kuruwana na wanyansi yiki yiyo nganga ikereza wakawe rumo ngina chiombe jia na jia chandikire nga ikere engombe nebu gati jinga kichia yega munu onye naliti wano lero ikantu gati chiombe lakini noma yetenga wanda wange ntu unu onye liye tanto nyate abeira abutu wiki agera untu manyetie mini ngeye liye te yoko engombe nga engombe yane ikuru kuwa na hinde muna wana ikani nginyo litenga Muhammad ane na uli tuwe ngomba alimu kake enda kuchi muina ase wana alite kuchi ira kuchi anda ama ita wako anda waji onchili ne ngombe kuchi nchire kulingana ni climate kuse mbeo kake enda wala wuku na pama ite wako anda waji evi manyiriri evi yao toji ntunturi kutapura ngombe mato no ambara ule roba atikire lakini nko enda umu ivita kutika nko enda rubeke evi manyiriri evi yao ngombe hiyo kagenda nge metinye tano mu ngombe hiyo achenjiri ya achire wanye buto ile jingunjara ya kira wanye buto ile jingunjara wana ande po nyashiri ande puna pole kuchimu ina amba bukate para kuende mero ngombe hiyo avere lawa lakini faa inalien kira ya marika nge chombe nchire mojigete chiu wivi ya kira tuwa chie toro mbaka naona basikaya na wafa anje tenga maena umo yonero mwanyana ngombe mulo mwanyana ngombe ikete ika kanyira angiri ilieta ngombe hiyo waya anete kuwa cha asari liyoka lakini tu kabate hivyo mwanyana kabate inga ngombe ni ya ane ni ilipa ajite waka jirina chachingu mchara waka nyevutura nogo to wanye vya majiri hivyo yao ilio hiyo utamire maya tawa ndawa mintomo ina para vungu kuli za zavali nkere ya wiri uwe wama zenga ya ya karasu ka naabu yo kufike yura uni taa uwanjo yo mga wabu katu wako mwate inga ya ya karasu ka ya wiri uwe ikagera tukwera ni ngombe ye gaje wetira muno uri anyirangire tiga na ende buna ngombe ya monalite bone kana ibi yako nyirangire ikane ga unjuka igaswa gucha gucha sar no twalinga bantu wetane ko ngiye ta chere ta sonde asa banta batu alenga horo iko mira kini gajika no monya ikina kike go konya no nyene ko tini ekere go sine ngombe ya ibiru umunda ngetengene yane nayo gogotene yao ege ndo yuko kikuwatana na nye ngombe yuke nye nye yatana na ngombe nye ngombe na yaruwe imagine ngombe ya menyele no mwondo yuwe tani mitinye tana omu lakini ekero ya achie toro ikamumanya ekera jirangire tiye jitali ya ikamumanya that is why nate wanga ase nye nje zama liye tali chombe chia kairu chia katuwa lito uwa matuwa ya uja aso umanyana uli uchirisi usako chia aso umanyana uli uchinivete kia kira ngombe kumanyo mwondo kwa yelishi na umanyo na umochi umanyo tina wanda abeti indisi lakini chombe chile enkaya ito waiga enkaya nega nchi manyote kia kira diyoko ike ngombe ngo korele ngombe uko nyonga nyonga nungu kufeke ike manyelinga ya ningu kia kira mwama tawana tako cha kwa ikai kese ngombe